facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timp înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și opresc aici în Romana.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

recunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: domnește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, rezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Na, cam învins și săptămâna asta în lupta cu somnul, luni 14 septembrie 2026. Bă, ne-am ajuns la jumătatea lunii deja. 14 septembrie, cam în perioada asta începeam noi școala pe vremuri, nu pe 1, pe 7, cum se începe acum ca să-i chinuie pe bieții copii. Bun, 14 septembrie, începem așa o săptămână, pare să un pic mai răcoroasă, ne scrie Cristi aici pe WhatsApp, zice, neața, frig, frate, din punctul meu de vedere, acum abia e respirabil, așa. Asta e vreme de mânecă scurtă, nu ce a fost până acum. Bun, ia să vedem noi. Păi, dar ce să mai vedem? Nu mai vedem nimic. Intrăm în pâine, suntem în
3: 14 grade. 14 grade, bă, păi 14 grade. La 14 grade e frig. Păi dacă la 14 grade e frig, la când or fi minus 2, ce facem?
2: Bă, exact, exact. E bine, e bine afară, într-adevăr.
3: Atmosfera polară va fi.
2: S-a mai și curățat un pic atmosfera, adică.
3: Băi, da, un aer curat.
2: Miroase frumos, așa, a plouat mult, a fost o ploaie de-aia îndelungată, așa. Vedem, poate săptămâna asta pornesc și reactoarele la Cernavodă.
3: Băi, citeam că nu, adică tot că a crescut nivelul Dunării, dar nu.
2: Dar tot vor ei să mai,
3: nu
2: să mai stea un pic.
3: Nu, înțeles, nu, da. nu vor încă, sau mă rog, poate că vor și nu se poate, nu știu. Ideea este că a plouat și la mare, ieri a plouat toată ziua la mare.
2: A plouat și pe la mare.
3: Nu, a plouat, da, da. Păi nu, la mare ploua de rupea și în București era soare, era ok.
2: A, și pe noi ne-a ajuns, pe noi ne-a ajuns mai târziu, exact. Așa, când nu mai ploua dincolo.
3: Exact, exact.
2: Așa, deci începem săptămâna în forță, avem ca de obicei de la 7 la 10 ediție de 7 dimineața, ne distrăm, ne enervăm, mai ascultăm o muzică, vedem noi ce mai povestim pe aici. 077 220 și 47. Lumea este deja destul de activă pe WhatsApp.
3: Păi așa trebuie să fie, mă.
2: Lumea e activă în dimineața asta, putem să observăm și prin traficul rutier al capitalei, că e foarte activă,
3: da,
2: lumea.
3: Da, am sesizat și eu că toată lumea e pe roți, toată lumea se grăbește, toată lumea vrea să ajungă mai repede. Ceea ce e normal, e firesc să se întâmple. Acum, dacă ne este sau nu, asta e o cu totul altă poveste și aici intervenim noi, adică supereroi de la Seven, care încercăm să fim o companie plăcută în ora, cel puțin ora pe care o vă petreceți.
2: Acum să vedem, sperăm să ne și iasă, știți?
3: Da. Ba, nu, noi o să suntem aici pe treabă, suntem hotărâți să vă spunem câte lună și în stele, pentru că astăzi, de exemplu, 14 septembrie, sărbătoare mare, mă. Este înălțarea Sfintei Cruci în calendarul ortodox, da. Și în romano-catolic și în cel greco-catolic este sărbătoare mare astăzi, înălțarea Sfintei Cruci. Și acum nu știu ce se face și ce nu se face.
2: Păi, asta e de dinainte de schismă.
3: Exact, exact, exact. Nu știu, probabil că nu se fac lucruri din astea casnice, nu se spală, nu se calcă, nu se șterge praf,
2: da.
3: Nu știu, habar n-am.
2: Deci e de-aia serioasă, e cruce roșie.
3: Da, așa, da, da, așa este. De asemenea, astăzi, 14 septembrie, este ziua inginerului, băi.
2: Ia-o-s.
3: Ziua inginerului este instituită chiar prin hotărâre de guvern încă de acum 26 de ani. Deci de 26 de ani în România inginerii,
2: păi,
3: au și o zi a lor.
2: Păi da.
3: Da, au și o zi a lor, bă, ziua inginerului. Lasă-mă că e bine, mă, adică dacă există ziua minerului, bă, dar inginerul ce are, mă?
2: Exact, da.
3: Da, ce are inginerul? Că vorba aia, bă, inginerul se pricepe la de toate.
2: E vorba aia, sunt și ingineri de mine, știi?
3: Exact, exact. Adică, de ce noi nu? Noi inginerii, dacă stai bine să te gândești, și noi ca supereroi tot ingineri suntem.
2: Păi da.
3: Atât am putut. Atât am putut. Mai mult nu s-a putut.

0: da.
1: Cu diferite lucruri. Acum,
0: bă, băi, măcar așa, la început de zi, la da, cafea, să da, avem și noi voie.
1: Băi, gogoașa are avantajul, sau gogoașa umplută are avantajul că poți să o umpli cu ce vrei tu. Ce vrei tu acolo, poți să
0: pui. Bun, eu înțeleg asta, dar... De obicei se umplă cu lucruri care conțin foarte multe calorii, așa, știi?
1: Da, bine, acum, sigur că poți să umpli, de exemplu, cu ceva dulce, dar poți să umpli o gogoașă și cu o brânză, da, dulce, corect, sau brânză sărată.
0: Da, da.
1: Sau,
0: da,
1: nu știu, azi mai... Uite, am putea să inventăm gogoașa umplută cu o ceafă de porc.
0: Bă, aia e cea mai tare gogoașă. Cea mai tare, cu gogoașa cu ceafă,
1: da,
0: de porc.
1: Da? Sau cu doi mititei înăuntru.
0: Exact, dar și cu cartofi prăjiți.
1: Deja începe să semene cu altceva. Da, nu știu ce să-ți mai zic despre ziua asta de 14 septembrie. Spuneai tu că începea școala. Da, începea școala.
0: Începea școala pe,
1: da,
0: vremea.
1: Acum au luat o săptămână din vacanța de vară și au translatat-o în vacanța de iarnă. Adică vacanța de iarnă are acum 3 săptămâni.
0: A, asta e șmecheria,
1: asta
0: are 3 săptămâni.
1: Asta e șmecheria, că se ajungea mai greu la școală până meți. Și atunci,
0: da,
1: am zis, bă...
0: nu e rea ideea, că dacă, bă, mai dă câte o ninsoare de aia, poate vine ninsoarea fix când sunt copii în vacanță, ca, da, să nu mai
1: a apărut conceptul de vacanță de schi undeva în februarie, adică au mai pus... Se termină vacanța de iarnă undeva în ianuarie, nu știu, după 7 ianuarie. Și în februarie deja mai au o vacanță.
0: Astea mai apăruseră deja și pe vremuri. Mai erau niște chestii de-astea, câte o săptămână, câte două, una, alta.
1: Păi și acum o să mai fie o vacanță în octombrie, nu știu când.
0: Da.
1: Da,
0: în octombrie. Dar vorbeai mai devreme de coborâtul oilor.
1: Da, transhumanța, tată, nu așa. Am învățat noi la școală de transcumanță, unde? La limba română.
0: Și
1: la
0: vacanța pentru mulți e în mol, din păcate. Bă, adevărul e că am observat fenomenul ăsta aici. Dacă ai călcat într-un mol, o să vezi vara foarte mulți copii în vacanță. Mulți, îți dai seama că sunt elevi în vacanță, care sălășluiesc pe acolo.
1: Citeam un articol, nu știu când, ieri, nu știu când îl citeam, că există o, mă rog, terapie contra acestor lucruri. Adică trebuie să duci copilul sau omul în general, că nu numai copii, trebuie să meargă la psiholog să scape de dependența de mol. Serios, și că există, pe cuvânt, și că există boală, trebuie să,
0: adică e afecțiune recunoscută,
1: da,
0: de,
1: da,
0: colegiul,
1: da, care,
0: psihiatrilor.
1: Da, care are diferite manifestări, de la, nu știu, cumpărături compulsive până la acte de kleptomanie.
0: Băi,
1: da, e o nebunie întreagă să scap de treaba asta cu molul. E greu. Viața e greu. Da.
0: Interesant. Hai să vedem.
1: Nu e mai bine de noi sociopați?
0: Da, că nu mergem.
1: Că,
0: decât,
1: da, unde e lume multă, noi evităm.
0: Nu mergem decât sub amenințare directă.
1: Exact.
0: Ia să vedem noi ce ne zice, ce ne mai transmite Alex aici. Prietenul nostru care ne oferă în fiecare zi informațiile din lumea asta științifică, tehnologică și așa mai departe. Pe 14 septembrie 2015, deci istorie recentă, cum se spune mai nou, sunt detectate pentru prima dată, folosind tehnologie de înaltă sensibilitate, undele gravitaționale. Existența acestora a fost prezisă de către Einstein în teoria generală a relativității, dar chiar și el s-a îndoit de posibilitatea detectării lor, având în vedere tehnologia de la vremea respectivă. Undele gravitaționale se formează în ultima fracțiune de secundă de după coliziunea obiectelor cosmice supermasive, cum ar fi găurile negre sau stelele neutronice. În teoria sa, Einstein spune că spațiul nu este un vid, ci un material ca o țesătură care poate fi trasă sau împinsă de obiectele grele ce se mișcă prin el. Iar coliziunea lor poate să formeze valuri, adică aceste unde gravitaționale. Acestea constituie, pe lângă încă una dintre confirmările moderne ale teoriei relativității, o nouă abordare

0: în studiul evenimentelor ce au loc în univers datorită proprietății lor de a interacționa exclusiv cu materia, reușind astfel să transmită nealterată informația cu privire la originea lor chiar după călătorii de milioane de ani lumină. Da, că până atunci se credea că atracția gravitațională este una magnetică, nu, da. Că nu depinde de aceste unde și există planete care n-au magnetism. Din cauza faptului astea... că miezul lor nu e fier topit, ca să zic așa. Sunt mai departe de soare și mai rece în miezul planetelor respective.
1: Deci, dacă folosim expresia românească, bă, cu treaba aia nu mai face valuri, poți să spui nu mai face unde gravitaționale.
0: Da.
1: S-ar putea să înțeleagă mai greu.
0: Mai face valuri greu, exact.
1: Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. O avem pe Narcisa Lecușanu, fosta noastră handbalistă. Îi spunem la mulți ani. De asemenea, sărbătorit este și Corneliu Porumboiu, marele nostru regizor, scenarist și producător de film. Împlinește 51 de ani. Apoi îl avem pe Dimitri Medvedev, mă. Da. Tovarășul de cum să spun așa, de suferință al domnului Putin. Împlinește 61 de ani.
0: Așa.
1: Apoi 56 de ani.
0: Cam mult, da.
1: 56 de ani împlinește Zoltan Tesari.
0: Da,
1: patronul RCS, RDS, nu? Parcă e Zoltan Tesari.
0: Nici nu știu ce se mai întâmplă pe acolo cu acționariatul. Da, mai e, nu mai
1: era,
0: e.
1: Acum nu știu dacă mai fi.
0: Apoi, fondator, na,
1: da. Douglas Costa este și el, da, fondator, corect, e mai corect spus așa.
0: Da.
1: Douglas Costa este și el sărbătorit astăzi, renumitul fotbalist brazilian. Fost eleva lui Mircea Lucescu la Șahtior, Douglas Costa.
0: Da.
1: Împlinește 36 de ani. Nu știu unde o mai juca, dacă o mai juca. Și astăzi ar fi fost ziua lui Amy Winehouse. Ar fi împlinit 43 de ani. Din păcate, ea ne-a părăsit în 2011. Da, cam astea sunt lucrurile pentru această zi de 14 septembrie. Le-am punctat rapid așa. Acum putem să ne întoarcem la muzică. Voi puteți și voi să dați semne de viață la același număr de WhatsApp pe care îl știți foarte bine, 077 220 47. Iar noi revenim în scurt timp cu primele informații meteo.
0: Hai, înviorarea!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie, efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1. Peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan.
4: Adio, jocul.
1: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
5: Vânt în pup.

0: Ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
2: Yummy!
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiși?
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Păi da, este, ia să vedem cât este în momentul ăsta, 7:32 de minute și avem, îmi ziceai, la vreo 13-14 grade.
1: Bă, atâta mi-a arătat în mașină. Acum aplicația îmi spune 13 grade, deci cam este aia, mai răcoare.
0: Cam
1: chiar
0: aia e. Ia să vedem noi. 24-25 de grade maxim azi. Mâine, bă, vor să se opresc.
1: Deci perfect, astăzi este o zi perfectă.
0: Bă, e minunat, zi de fotbal. Ia să vedem noi, bă, se încălzește. Apoi ușor, ușor miercuri, joi, 27-28, în weekend spre 29-30 deja. Și cu destul de puțini norișori. Apoi săptămâna viitoare, ia tot pe acolo, 28-29, poate zile mai răcoroase, să fie așa marți și joi. Dar se răcorește de vineri, săptămâna viitoare. În weekend o să fie destul de răcoare pe aici prin București, undeva 19-21 de grade vineri, duminică, și scad destul de mult minimele, între 10 și 12 grade Celsius. S-ar putea ca prin octombrie așa să vină cumva și toamna, știi?
1: Aha. Bun, hai să vedem cum stăm prin țară. Temperaturile vor fi în creștere față de ziua de ieri. În estul și sud-estul țării, valorile termice vor rămâne însă sub cele normale pentru această perioadă. În restul țării se vor apropia de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, înnorări și ploi slabe pe arii restrânse în est, sud-est și la munte în timpul zilei, iar noaptea în extremitatea de vest. Cantitățile de apă destul de mici, totuși 2 până la 5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat, intensificări ușoare pe arii restrânse, în special prin Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și zona montană. Viteze de 40-50 de kilometri pe oră. Maximele la nivel național între 18 grade în Moldova și 27-28 de grade în sudul Olteniei. Minime între 6 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 15-16 grade pe litoral. Dacă v-am spus de litoral, să știți că vremea se va mai îndrepta, așa, se va mai ameliora. Cer variabil, unele norări în timpul zilei, când sunt posibile ceva ploi slabe. Vântul va avea intensificări temporare în prima parte a zilei, ce pot atinge 50-55 de kilometri pe oră. Maximele între 20 și 24 de grade, minimele între 14 și 16 grade, apa mării între 20 și 22 de grade. Asta dacă vă mai trece prin cap să mai faceți o baie. Poate cine știe, la sfârșitul săptămânii mai merge forțat așa un pic, dacă vremea zici că e frumoasă, spre 30 de grade, cine știe. Da, apa mării totuși cred eu că se răcește, treptat se va răci. Bun, cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. Este 7:36 de minute și, ca de obicei, ne facem bagajelele și plecăm prin alte locuri, pe la alții. Vedem pe unde ajungem. Voi rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: Hai să mergem un pic prin străinătate, să vedem ce se mai întâmplă pe la alții. Șen tot trimite, a trimis cineva o chestiune legată de tovarășul Trump acum.
1: A, păi trei am. Una, da? Lângă alta, bam, bam, bam, rafală.
0: Care-i faza cu Irlanda?
1: Trumpisme, sau? Da, rubrica de trumpisme. Acum nu știu dacă ceea ce ai primit tu coincide cu...
0: Ceva cu Irlanda, nu,
1: da,
0: știu.
1: Da, da, da, da,
0: ia, hai să vedem, deci da, care-i treaba, că n-am prins...
1: Băi,
0: ce nenorocire, mă.
1: Băi, el acționează ca un împărat, înțelegi? El pe unde se duce, poate să facă bine sau poate să facă rău, pentru că este atins de mâna lui Dumnezeu. El nu, este uns.
0: Așa are el senzația. Păi,
1: evident că, na, acum eu m-am pus în pielea lui, ca să zic așa.
0: Că, acum, nu știu cum să zic... Din urechea aia i-a curs sânge la momentul respectiv, să nu uităm, adică...
1: Da, da, era totuși după lob, nu i-a curs din altă parte, adică doar, bă, da, doar, da, la exterior,
0: da. Nu, dar zic că există, adică e...
1: Da, da, ai sesizat că era albastru.
0: A, da, sigur că, da, da, da. Da. Părut mai degrabă așa de culoarea cafelei.
1: Exact.
0: Semăna cu altceva.
1: Da. Băi, a fost domnul... președinte Donald Trump, înțeleg că s-a dus prin Irlanda, sau urmează să se ducă prin Irlanda.
0: Dacă îl mai primesc ăia, acum nu știu.
1: Bă, irlandezii, na, acum a anunțat că îl primesc și s-a dus vreo două zile până Irlanda. Repet, nu știu dacă s-a dus sau urmează să se ducă, dar cred că s-a dus.
0: Și ce, a vorbit ceva pe acolo, a deschis gurița aia lui?
1: A deschis gurița lui mică, așa. Mică, mică, mică. Da, ia uite, doar am pomenit de domnul Trump și a început telefonul. Telefonul meu să...
0: Da, să, da, să bingă-ne.
1: To the airport! Să... Dar puteți să mă ascultați la radio, nu-i nevoie să ascultați telefonul. Mm-hmm. Da? Că ceea ce spun e din publicații, nu e nimic secret. Da, deci președintele Statelor Unite, care de cât a făcut o vizită și a zis în felul următor: băi, nenică, eu, împăratul Trump, ca să salut venirea mea aici, pe plaiurile irlandeze, vin cu o ofrandă și a decis ca whisky-ul distilat în Republica Irlanda
0: să se numească Whisky of America.
1: Da, da. A decis să nu mai
0: American
1: fi,
0: whisky,
1: exact, numai, să nu mai fie purtător de taxe vamale, bă,
0: absolut,
1: băiatule.
0: Senzațional,
1: da.
0: Bă.
1: O, pașe, cât de darnic ești.
0: Băi, interesant că el nu bea. Nu bea deloc, n-a pus în viața lui alcool în gură.
1: Poate ar fi trebuit, cred că ăsta e motivul.
0: A, e certez, de aici de aici se trag, da, toate, da, problemele.
1: De lipsă de alcool în sânge. Whisky-ul distilat în Irlanda se confruntă cu un tarif standard de 15% care se aplică mărfurilor din Uniunea Europeană care intră în Statele Unite, în timp ce whisky-ul produs în Irlanda de Nord sau în altă parte a regatului nu are niciun tarif. Acesta vine, mă rog, chestia asta după ce Trump și-a dublat sprijinul pentru o Irlandă unită și a declarat că unirea Irlandei de Nord cu Republica Irlanda este una dintre cele mai naturale din toate timpurile. Și a zis, și mi-e mai ușor să o anexez pe toată decât să o iau așa pe bucăți.
0: Au știut ăștia cum să-l abordeze. Ce-i cu el de atât de, da, de binevoitor?
1: Apoi s-a dus și a urmărit turneul de golf Irish Open. Da? A discutat cu premierul Michael Martin și eliminarea taxelor vamale, chestii. Băi, deci s-a dus ca împăratul, băi, ca
0: Michael
1: împăratul.
0: Martin, ia să vedem, că am senzația că doamna președinte e independentă, din câte știu eu. Ca la noi, nu?
1: Da.
0: Ca la noi, președinte independent. Așa, domnul Michael Martin, că bă, văd că știu cum să-l abordeze pe domnul... centru-dreapta. Centru spre centru, da, am înțeles. Da. Se înțeleg. Știe bă, ce cuvinte de cheie să rostească într-o discuție cu domnul Trump, știi?
1: Da, sigur că da. Și domnul Trump a reacționat imediat. Gata, mă, scoate-mi taxele. Băi, ia vină mă încoa. Îți dai seama că în spate e unul, înțelegi? Visternicul. Vine Visternicul Și zice, băi, gata, de mâine nicio taxă pentru whisky Irland. Gata,
0: bă,
1: șefule, am
0: înțeles. Whisky, frate, incredibil. Da? Altceva n-a mai găsit și el pe acolo.
1: Mă, nu știu, dar deocamdată, deci după ce a terminat cu ăsta, l-a luat pe Zelenski.
0: Așa, da? Și cu Zelenski cea mai.
1: Și a frecat gulia.
0: Da, lui Zelenski am senzația că l-a rugat pe domnul Zelenski să nu mai atace nu știu ce de la ruși.
1: Da.
0: Infrastructura...
1: Nu, rafinăriile.
0: Da, păi infrastructura asta, de rafinare a petrolului.
1: I-a luat, a frecat gulia.
0: Dar de ce? Numai, da, el, de ce nu i-a răspuns Zelenski? Bă, nenică, dacă nu mai ataci nici mata rafinăriile din Iran, nu mai le mai atac nicio palea de Rusia.
1: Nu, că n-are tupeu să facă treaba asta, dar mie mi se pare tupeu senzațional. Zice, nu mai ataca pentru că în felul ăsta...
0: Crește prețul sau ce?
1: Provoacă o penurie de motorină.
0: Băi, ești nebun la cap.
1: Deci cu alte cuvinte, dacă zice treaba asta, înseamnă că undeva admite faptul că lumea exterioară Rusiei importă motorină ruși.
0: Dar rușii, dacă mai aruncă câte ceva prin proximitatea reactoarelor de la Zaporoje, nu-i spune lui Putin, bă, nenică, mai ușor, că e o centrală nucleară acolo, deci pare... Sau i-a zis și ăluia? Eu fi zis și ăluia la vremea respectivă.
1: Mă, nu știu ce i-a zis, dar deocamdată e foarte preocupat de prețul combustibilului. A zis, creează penurie. Așa, și dacă creează penurie în Rusia, care e problema?
0: Păi nu, asta este un pic, creează penurie în Rusia, dar totuși războiul inițiat de domnia sa în Iran nu a creat nicio penurie. Că, că nu mai putea să plece niciun vapor din porturile din zona Golfului Persic către restul lumii. Unde sunt unii dintre cei mai mari exportatori de petrol din lume. Da, știi, adică nu înțeleg cum vine asta.
1: E adevărat, numai că asta face parte dintr-o diversiune foarte bine gândită, înțelegi?
0: Este un pic, adică penurii, ca să vedem, domne, penuria nu-i creată de mine, e creată de ăla,
1: exact.
0: De Zelenski.
1: Încearcă în felul acesta să transmită alegătorului american. Ăsta este motivul pentru care motorina a ajuns în America $6 pe galon.
0: Nu. Deci motivul nu e conflictul, pentru că motorina în America era ieftină. Războiul ăsta când a început? În 23 a început, da?
1: Motorina
0: a fost ieftină până anul ăsta în Statele Unite. Și dintr-o dată s-a scumpit când a început el conflictul în zona Golfului Persic.
1: Eu îți spun altceva. Că
0: alegătorul american, bine, probabil că nu...
1: Alegătorul american va mușca chestia asta, crezând că, domne, piețele internaționale reacționează.
0: Nu are absolut nicio legătură. Deci exporturile nici nu se compară, exporturile din regiunea respectivă, cu exporturile din zona arabă.
1: Uite
0: care
1: ce
0: au
1: zice.
0: Fost grav afectate.
1: Exact asta. Uite, liderul de la Casa Albă a subliniat că aceste lovituri, respectiv atacurile cu drone asupra rafinăriilor de combustibil din Rusia, afectează grav piețele energetice internaționale și provoacă o creștere accelerată a prețurilor la pompă în Statele Unite. Vezi? Ăsta este de fapt mesajul. Și asta...
0: Da, asta zice toată lumea, că din câte am înțeles, ne scrie, a sugerat că prețul petrolului e influențat de Ucraina, nu de... Bă, cum e, bă? Cum? Bă, dar crede, stai-mă un pic, eu înțeleg că îi transmit alegătorului american minciuna asta, dar crede cineva?
1: Da.
0: N-are cum. N-are cum, pentru că există niște televiziuni, niște publicații puternice care ar trebui să le explice alegătorilor americani cum stă treaba. Adică, bă, vrei să-mi spui tu mie? Adică, el vine și spune că prețul petrolului în momentul de față și al motorinei e influențat de ăla, dintr-o țară bătută de război de vreo 3 ani, invadată de altă țară.
1: Da.
0: Da?
1: Da,
0: ăla are ăla capacitatea să influențeze. Bă, o avea un pic capacitatea să influențeze piețele internaționale. Bă, dar el, care se duce și blochează traficul maritim în zona de unde pleacă cele mai multe exporturi de petrol din lume în momentul ăsta, el n-a influențat deloc, nimic.
1: Nu, dar cred că a găsit soluția. Deci are soluția deja pe țeavă, a și comunicat-o de altfel, soluția pentru ieftinirea petrolului și implicit a motorinei. A declarat a declarat că Statele Unite ar putea păstra petrolul Iranului după război.
0: Da, ieșeau cât vor. Păi nu, ori să înceapă, că încă n-au început să ia nimic din Venezuela. Ne scrie și că ieșeau cât vor. Stai așa, măcar să ia, că oricum Venezuela are resurse mai mari și decât Arabia Saudită, dar încă n-a început, adică acum abia trebuie să se apuce aia, să creeze infrastructura, să construiască fel de fel de.
1: Ok, revin la ceea ce spuneam. Fiți atenți un pic. Da, deci fiți atenți un pic.
0: Bă, dar are cam mult tupeu ăsta, mă.
1: Deci, zice în felul următor, repet, dom'le, am putea păstra petrolul Iranului după război. Adică, cu alte cuvinte, ce sugerează? Că o să invadeze? Sau ce crede? Că va merge cu Iranul la fel cum a mers cu Venezuela?
0: Asta e un pic, adică...
1: Păi, eu, de asta vreau să fiți atenți la nuanțe. Deci Trump compară situația din Iran cu politica Statelor Unite față de Venezuela. Trump a declarat că Statele Unite se vor retrage în cele din urmă din Iran, dar a spus că Washingtonul ar putea lua o decizie dacă va considera că este în interesul său.
0: Asta doar dacă, la fel ca în Venezuela, se instalează în, la Teheran un guvern, o formă de conducere a țării pro-occidentală, pro-americană. Dacă nu, o să fie război în continuare. Sau nu știu, adică tu trebuie să elimini total teocrația aia ticăloasă de acolo dacă vrei să obții ceea ce spune el. Că, oricum e foarte greu. El credea așa că dacă stă la câteva sute mii de kilometri distanță și aruncă niște proiectile în direcția aia, gata, cucerește Iranul. Nu e chiar așa. Un pic mai complicat acolo.
1: Decât Venezuela.
0: Un pic mai complicat acolo, că vorbim de o țară cu peste 80 de milioane de locuitori, profund radicalizată. Știi?
1: Donald Trump a afirmat că se așteaptă ca războiul din Iran să se încheie până la sfârșitul acestui an. El a sugerat că un acord ar putea fi încheiat după alegerile interimare din Statele Unite. Deci el acum este în campanie, înțelegi? El acum nu îl interesează decât alegerile din noiembrie.
0: E clar, mă, că asta e.
1: Da? Deci e foarte limpede. Și realitatea, până la urmă, dincolo de elucubrațiile lui, realitatea este că prețul galonului de motorină de combustibil s-a dublat.
0: Da.
1: Da? La pompa americană. La pompa americană, că de fapt asta îl doare pe el cel mai tare și de asta e frică. Pentru că, până la urmă, orice american, știm foarte bine că reacționează la niște lucruri simple. Astea cu politica fină, cu politica externă.
0: Da, că asta e și cu politica, că încă o dată, ca să nu aibă poporul cine știe ce senzație. Deci noi n-avem nici cel mai mic strop de empatie față de guvernanții, de cei care trag sforile în Iran. Da, acolo am zis de multe ori la radio, este un regim absolut ticălos și criminal, da, care a comis crime împotriva umanității de când s-a instalat și până în zilele noastre. Da, aici vorbim strict de gogoșile astea electorale ale lui Trump.
1: Gata, mă, intră, după ce îi terminăm, până la sfârșitul anului terminăm numai. Instaurăm ce instaurăm, le luăm petrolul și să vedeți atunci cât o să scadă prețul benzinei și motorului.
0: Cred că orice american cu 8 clase ar fi capabil să discearnă în cazul mie. Mi se pare totuși un pic, nu știu cum stă în sondaje pe acolo, dar mi se pare un pic disperat dacă ajunge la astfel de declarații, știi? Da.
1: Zice, după ce terminăm războiul, va scădea precum o piatră. Precum o piatră, deci nu va cădea.
0: Ok, și când estimează el că se va termina războiul?
1: N-auzi, până la sfârșitul anului.
0: Așa a zis?
1: Da, păi adică ideea este că...
0: Octombrie, noi mai sunt 3 luni, mai e un trimestru.
1: Păi e adevărat, dar întâi sunt alegerile din noiembrie și după aia mai vedem noi ce facem. Dar sigur, până la sfârșitul anului... războiul se va termina și o să luăm și petrolul iranian.
0: Da, mă, deci până la sfârșitul anului, că alegerile sunt la sfârșitul anului.
1: Da. E bine. Da, asta a fost rubrica de trumpisme. Putem să ne vedem în continuare de treabă.
0: M-am enervat așa de la început.
1: Nu e cazul nostru.
0: Nu, știi ce mă deranjează? Politicienii care... te iau de prost așa, care spun niște lucruri de ca și cum ai avea, știi, IQ 15.
1: Da, mă, aveți tu că Până la urmă trebuie să iei părțile bune. E principiul vaselor comunicante. Nu e nicio problemă. S-a scumpit galonul de motorină. Dar măcar să ai finit whisky-ul!

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: piesa de la She Seven.
1: Bun, hai cu piesa de la She Seven. Mergem în Statele Unite ale Americii, dacă tot ne-am pornit în direcția aia. Dar nu mai vorbim despre respectivul cetățean care ne ne tot insultă inteligența.
2: Eu aștept momentul când rubricile vor coincide și o să îl dăm pe Tram la piesa de la She Seven.
1: Bă, cred că au făcut ăștia cu AI fel de fel de cântecele de alea cu vocea lui, știi? Mai astăzi avem o piesă interesantă, o trupă, Turnstill se numește trupa. Turnstill, o trupă temeiată acum vreo 15 ani, așa, prin zona de est, pe coasta de est a Statelor Unite. Ei se învârt în zona asta de punk alternativ, să spunem pe acolo, și au lansat anul trecut acest album Never Enough. Acest Never Enough a ajuns destul de bine. A câștigat cel mai bun album rock la premiile Grammy. Vreo două premii, au avut și Best Metal Performance, în fine. Deci lucrurile au mers într-un mare fel pentru ei și anul ăsta au lansat un remix pe 28 august, se cheamă Never Enough, 2. Versions. Versiuni, alte versiuni ale pieselor de succes de anul trecut, ca să zic așa. Și astăzi, toate aceste versiuni au niște invitați, adică sunt ei cu niște artiști, printre care văd și Hayley Williams de la Paramore, mai mulți artiști de renume. Astăzi avem o versiune cu Elton John.
2: Da.
1: Seeing Stars se numește piesa de la She Seven de astăzi. Seeing Stars, 2. Elton John version de la Turnstill. 077 220 4 de 7. Așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre pe WhatsApp. Piesa de la She Seven de azi, Turnstill, Seeing Stars cu Elton John.

0: Piesa de la She7.
1: Da, piesa de la She7. Acest Sing Stars de la Turnstile și Elton John. O piesă ciudățică, adică remake-ul ăsta, remix-ul ăsta e mai ciudățel așa.
2: Da, eu nu știam piesa în original, așa că nu știu exact să fac o comparație, dar ce am putut să constat este că Moșu are voce și prezență muzicală.
1: Meserie.
2: A fost peste solistul trupei, fie vorba între noi.
1: Exact.
2: Așa că meseria e meserie, tată. Cât are? Are 80 de ani? Cât are Elton John? Cred că are.
1: Cred că da.
2: Și avea și probleme de sănătate.

0: Acum nu știu cum vor mai sta semafoarele, adică a plouat destul de mult azi noapte, poate or fi și intersecții, da,
1: da,
0: unde
1: și asta,
0: nu mai funcționează.
1: Și asta e posibil, și asta e posibil, da. Sigur că da. Dacă aveți, întâmpinați probleme, dacă sunt semafoare importante care nu funcționează, dați și voi de veste, 077 224 de 7. Nu de alta, dar e util să împărtășim informația, uh-huh, între noi, ascultătorii de Seven, fie vorba. Că sunt utile. Băi, vedeți că nu merge pe acolo. Băi, nu o luați pe acolo. Încercați să evitați zona acutare, că cine știe, s-a rupt o creangă, s-a inundat semaforul sau alte lucruri, exact, de genul ăsta. Dați informații că sunt utile. 8 și 16 minute, noi ne vedem în continuare de ale noastre.
0: Uite, n-am avut senzația asta. Mădălina aici că pare un musical, nu e genul meu. Ți s-a părut că suna musical? Nu mi s-a părut.
1: Nu, are o tentă melodramatică așa, dar nu e...
0: Da.
1: Bun, hai să ne pregătim, că mai avem timp să mai mergem pe undeva prin afară. Vedem noi pe unde alegem. Sper că nu tot în America, dar dacă tot e tot America, asta e. Acum ne mulțumim și cu America. Vedem pe unde ajungem.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
4: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
6: Muzici la răbunere
4: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
6: Muzici la răpunere.
4: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
6: Muzici la răpunere.
4: Mașinăria rock and roll.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Da, păi, băi, aș cobori totuși în America de Sud, să mergem un pic prin Peru, să discutăm despre politica și politicienii statului peruvian. Băi, e foarte interesant și pe acolo. Să e interesant să te mai documentezi așa din când în când. În Peru, noul președinte al statului este doamna Keiko Fujimori. Dacă îți vine să crezi,
1: fata președintelui
0: Alberto Fujimori. Dar bine, mult spus președinte. Fata dictatorului Alberto Fujimori. Domnul Fujimori, să nu uităm, a comis crime împotriva umanității, a omorât civili, a fost ceva înfiorător. Un autocrat destul de violent, așa, știi? Și doamna Fujimori l-a anumit noul ambasador în Statele Unite ale Americii, noul ambasador peruan în Statele Unite, care se numește, fii atent aici, se numește Alvaro Vargas Llosa, care este fiul marelui scriitor Mario Vargas Llosa. Foarte interesant. Asta ținând cont de faptul că atât el cât și taicăsu, care a pierdut în 90 alegerile împotriva lui Fujimori în turul 2, deci ajunsese până în turul 2 electoral, dă semne totuși de sănătate, nu? Încercând să conlucreze și cu opoziția politică, pentru că
1: Acum lucrurile s-au mai
0: nivelul, adică da. Hai să zicem că e de centru dreapta. Dar totuși e un semn de sănătate, așa.
1: Da, și eu cred că mai puțin de sănătate cât o chestie speculativă, pentru că e un nume, Statele Unite e un jucător important și pentru peruvieni și
0: da,
1: și era singurul care știa engleză.
0: Interesant e interesant e că doamna Fujimori văd că e relații bune, adică totuși zicem educația politică primită de la tatăl ei îi oferă avantajul de a putea să se înțeleagă cu membrii regimului Trump.
1: Da,
0: așa,
1: eu cred că educația în general pe care a primit-o, da. Eu nu cred că n-a primit o educație aleasă doamna Fujimori.
0: Da, bine, acum e interesant.
1: Adică, probabil că a avut parte de cei mai buni profesori, cea mai bună educație. A pus mâna pe carte, n-a făcut cornete.
0: Da, exact. Da, exact, adică, exact, da, aia.
1: Interesant este că a ieșit în alegeri și că peruvienii
0: mai pun ștampila când văd numele acolo.
1: Da, e o chestie.
0: Deci treaba se pune în felul următor. Ia să vedem. Noi anunțul numirii n-avea ambasador în Statele Unite până în momentul ăsta. Anunțul vine la o zi după vizita în țară a secretarului de stat american, faimosul Marco Rubio. Și doamna Fujimori dorește să consolideze, bineînțeles, relațiile cu Washingtonul, mai ales că are educație de dreapta, după cum menționam.
1: Foarte frumos.
0: Marco Rubio a anunțat săptămâna asta că Peru aderă la scutul Americilor. Asta ar fi o coaliție de guvernare de dreapta condusă de Donald Trump sau coordonată de Trump pentru a combate traficul de droguri și crima organizată în regiune. Acum acolo sunt probleme extrem, extrem de mari. Peru este al doilea mare producător de cocaină din lume în momentul de față, după Columbia.
1: Serios?
0: Care a rămas pe primul loc, da, în Peru. Și atunci e oarecum de înțeles și modul în care votează oamenii pe acolo. Probabil că foarte mulți cetățeni trăiesc sub un regim de ăsta de teroare din cauza cartelurilor, din cauza mafioților, a traficanților și așa mai departe. Și atunci oamenii ajunși probabil la disperare prin anumite regiuni au tendința, știi, să voteze radical, ca să zic așa. Repet, din câte am înțeles, doamna nu e la nivelul lui taică-su, adică nu...
1: Bă, slavă Domnului că nu e la nivelul lui taică-su, că...
0: Spre exemplu, n-are nimic, cred eu, cu nativii americane. Păi nu, nu încearcă să-i sterilizeze, cum își dorea ta.
1: Da, da, da.
0: Așa. Ea a menționat de asemenea că va participa la o cină a șefilor de stat organizată de președintele Trump la un... în curând, nu știm exact, unde va avea ocazia să-l salute și pe marele blond, marele portocaliu, da, da, acest motan Garfield al casei.
1: Da,
0: Aldo.
1: Corect.
0: Da. Da.
1: 8:33 de minute, hai să ne vedem în continuare, ne întoarcem la muzică și ne tragem încet, încet către casă, căci sunt multe de povestit. Rămâneți alături de 7 dimineața, numai aici la 7.

0: 031 620 0707.
1: E, uite așa ajungem noi din nou prin Quantic. De data asta, joi, da, pe data de 17 ale lunii, avem o super seară în Quantic, cu un concert tribut AC/DC, The Rock, o trupă cu foarte multă experiență în spate. Din 2012, The Rock aduc pe scenă sunetul și energia celebrei trupe AC/DC.
2: Bun, deci trupa oficială de tribut AC/DC.
1: Băi, ei l-au avut pe scenă, au urcat cu ei și Dave Evans, membru fondator, prima voce de la AC/DC de dinainte de Bon Scott, știi? Interesantă treabă. Oricum, oamenii sunt meseria, știu bine ce fac. The Rock pe 17 septembrie în Quantic de la ora 20, se intră de la ora 19. 031 620 0707.
2: Cine vrea să aibă parte de o seară AC/DC, să ridice mâna, să sune rapid și avem o invitație dublă la acest concert din Quantic din data de 17, adică foarte rapid, în săptămâna asta, către sfârșitul săptămânii. 031 620 0707. The Rock alias AC/DC, chiar în Quantic. E foarte simplu de pus mâna pe invitație, trebuie doar să sunați 031 620 0707. Dacă vă e dor de AC/DC, atunci aveți ocazia să ascultați acest concert tribut. Nu sună rău deloc, The Rock, și e simplu să și accesați invitațiile. Dacă nu puteți intra în legătură directă, nu e nicio problemă, există și un număr de WhatsApp la care ne puteți da un semn, 077 220 4 de 7. Sigur că prioritate vor avea întotdeauna cei care vor suna în direct la 031 620 0707.
1: Bun, hai să ascultăm așa un pic, să prindem,
2: să
1: un
2: intrăm în atmosferă.
1: Da, să intrăm un pic în atmosferă. 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 4 de 7, pentru cei ce vor să participe joi la supercântarea din Quantic. The Rock AC/DC Tribute.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. La finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Seven on the Edge, Aerosmith la Seven. Hai să vedem și cu ale noastre cât mai avem timp.
1: Păi,
0: așa.
1: Păi mergem unde se trăiește Living on the Edge. Păi mergem la Vaslui.
0: La Vaslui?
1: La Vaslui, tată. Mergem la Vaslui.
0: Așa.
1: Să vă povestesc cum s-a încheiat o partidă de braconaș. Pentru că acolo și braconierii ce să-i face, au și ei problemele lor. S-au dus să vâneze să vâneze o căprioară. Căprioară n-au găsit, sau iepuraș, sau ce găseau, ce căutau ei acolo să braconeze. Și au împușcat un cal de rasă, mă.
0: Da, bă, băiatule.
1: Un cal de rasă care valora undeva la 15.000 de lei este evaluat acel cal. Au crezut că e un cerb. E adevărat, mai fără coarne așa, da.
0: Ei de la distanța de la care trăgeau au crezut că acel cal e un incredibil.
1: Da, au crezut că e un cerb și a zis: uite un cerb, hai să tragem.
0: Dar
1: și...
0: nici la cerb n-aveau voie să vâneze.
1: Evident că nu aveau voie să vâneze. Și, specialiștii au ajuns la concluzia că s-a tras cu o armă dotată cu termoviziune. De la foarte mare distanță, au spus cei care, au văzut. Din păcate, animalul a murit. A fost lovit în coapsa din spate, iar glonțul i-a trecut printr-un testicul. Nasol. Da, asta e. Acum, ca să se încerce să se închidă cercul vasluian așa, nici proprietarul n-a raportat incidentul, temându-se de sancțiuni pentru că animalul se afla liber la pășunat.
0: Bă, băiatul. Incredibil.
1: Da. Braconierii continuă să scotocească prin pădurile vasluiene pe acolo, pe la Poienești, în căutarea cerbului considerat trofeu, iar prezența lor în zonă reprezintă un risc pentru toată fauna sălbatică, dar și pentru animalele localnicilor.
0: Bă, slavă Domnului că nu și pentru localnici în sine, adică...
1: Da. A mai fost un caz de braconaj în Brașov, când au împușcat un urs, tot cu cameră, cu termoviziune.
0: A, da, și ăla ce credeau, că e porc mistreț? L-au confundat
1: cu șeful lui, nu știu.
0: L-au confundat cu șeful rusului.
1: Cu șeful rusului, da. Da, deci asta se întâmplă.
0: Păi da, fii atent.
1: Cal
0: dacă,
1: frumos.
0: Dacă vrei să nu, dar uite, mergem la case mai mari. Mergem la Iași, dacă vrei. De la Vaslui putem să urcăm la Iași să îți povestesc despre o altă întâmplare cu un cal. Este vorba despre un cetățean ieșan care, bine, acum o să ajungă și el după gratii, că de atât s-a putut. S-a dus la Unchisu, la stână, că unchiul era cioban, era fermier de oi, care avea acolo o mașină. O ținea pe la stână și mașina aia rugine, era păcat de ea, că nu mergea nimeni cu ea. Și s-a dus și a schimbat-o pe un cal. S-a dus la unchiul, i-a dat un cal și unchiul i-a dat mașina.
1: Așa.
0: Acestui ieșan. Ei, și omul nostru a ajuns la pârnaie.
1: De ce? Da? Calul era furat.
0: Nu. Pentru că el a ieșit cu mașina respectivă pe șosea, doar că el era și băut și nici n-avea permis.
1: Am înțeles. Deci el a crezut că, bă, nene, dau un cal pe niște cai putere, dar nu contează că...
0: Da.
1: Și mașina era și neînmatriculată și fără ITP și fără RCA, nu? Ca să fie tacâmul complet, că dacă ruginea pe acolo,
0: da,
1: bănuiesc că proprietarul nu-i făcuse... Deci, nici ITP-ul, nici RCA-ul.
0: Nu știu, proprietarul, da, și asta, proprietarul luase mașina, și că pentru fiică sa, dar tinerei nu-i plăcuse mașina. Uh-huh. Așa că ciobanul a lăsat-o parcată la stână. Unde
1: a plăcut calul.
0: Bă, asta e interesant, asta e o treabă, e de știut. Adică de cal a întrebat-o sau?
1: Da.
0: Așa.
1: La mine m-ai omorât, dar cu calul ce ai?
0: Prin iunie, îmi place povestea, ce frumos e compusă. Așa, prin iunie, Nepotul, Vasilică David, a trecut pe la stână. A văzut mașina și s-a înțeles cu unchiul său să o cumpere dând la schimb un cal. Mașina avea bateria descărcată. Așa că David a tractat-o cu căruța până în satul nu știu care și a lăsat-o temporar la domiciliul unchiului. După vreo săptămână, nepotul și-a vizitat unchiul acasă, au băut împreună, iar după
1: Adălmașu.
0: Iar după 4 beri și 200 de mililitri de coniac, David s-a hotărât să ia mașina. A sunat un taximetrist și i-a cerut să aducă un acumulator auto pentru a-l monta și a porni mașina. Ceea ce s-a întâmplat. Lucrarea era terminată pe la orele 22:30. După ce ăștia ciupiseră destul de bine, David s-a urcat la volan, luându-și ca pasageră și fica de 10 ani.
1: Perfect, idiotul, perfect. Da?
0: Cu gândul de a ajunge acasă. Avea de parcurs doar 500 de metri, dar modul haotic de deplasare a autoturismului a atras atenția unor polițiști care l-au oprit. E, oamenii legii au constatat că David nu avea permis de conducere, în plus prezenta o alcoolemie de 2,04.
1: Bun așa.
0: În sânge, da?
1: Nici nu prea
0: de
1: ține
0: două ori și jumătate peste limita legală.
1: E, la 4 beri și 200 de coniac nu era atâta, dar eu cred că până a venit taximetristul cu bateria, au mai luat una mică. E,
0: probabil de la momentul ăla încolo a început să uite.
1: Da, n-a mai ținut socoteala.
0: N-a mai ținut minte. Deci peste limita de la care devine infracțiune, de undeva de două ori și jumătate peste limita de dosar penal. Deci omul nostru în momentul de față e la pușcărie și îți explic de ce, pentru că nu se afla la prima încălcare a legii omul nostru. Da? Mai fusese condamnat odată în 2016 la 3 ani și jumătate de închisoare. Fusese liberat condiționat
1: Baia
0: în
1: bun,
0: 2018.
1: Nepotul Vasilică, competent nepotul.
0: Da. Ce să mai... Noua faptă acum a fost comisă înaintea împlinirii termenului de reabilitare, ceea ce îl făcea recidivist și garantează un nou sejur în spatele granițelor.
1: Granițelor libertății.
0: Gratiilor, da.
1: Băia deștept, adică, da, de ce nu?
0: Acum a luat 2 ani și 8 luni cu executare.
1: Asta e, are timp să își ia și permisul de conducere. Da, cu ocazia asta, dar acum ce s-a întâmplat cu mașina? Și mai ales întrebarea este ce s-a întâmplat cu calul?
0: Calul este acolo. Calul a ieșit cel mai bine, știi?
1: Da.
0: Stă acolo cu unchisul, cioban înstărit, treaba bună. Ce vrei mai
1: hai
0: mult
1: că,
0: de atât?
1: Uite, din vorbă în vorbă am intrat în ultima oră de program, am depășit ora 9 cu vreo 4 minute. E momentul veștilor bune, să sperăm că o să vezi

0: Da, vești bune, vești bune. Uite, domnul Ciucu vrea să facă toate lucrările temeinic, ceea ce nu reprezintă neapărat o veste bună, ci mai degrabă o veste proastă, pentru că toate șantierele vor întârzia, nu vor fi lucrările gata la timp. Și domnul Ciucu
1: nu vor fi gata la timp pentru că domnul Ciucu le vrea temeinic sau pentru că băia să lălăie?
0: Nu, problema este că sunt întârzieri care au venit din cauza problemelor descoperite după decopertarea carosabilului, mai ales acolo unde se reabilitează șinele de tramvai. Când constructorii au dat la o parte ce era de dat, au găsit rețele vechi de apă, gaze, electricitate sau termoficare care nu figurau în documentațiile aprobate în prealabil, zice domnul Ciucu pentru Buletin de București. Zice așa, că proiectele inițiale au fost pregătite în grabă pentru a nu pierde fondurile europene. Da, s-au dat niște avize, țac, țac, țac. Dar eu acum nu pot să le fac pe repede înainte, trebuie să le fac temeinic.
1: Bă, una peste alta
0: are logică, ceea ce spune,
1: adică, bă, dacă tot am decopertat și tot am ajuns la ele și sunt vechi, e păcat să nu le lasă așa.
0: Să le lași așa, da. Ci că în subteran au fost identificate rețele care, potrivit primarului general, nu apăreau nici măcar pe hărțile operatorilor. Rețele de 60-80 de ani.
1: Dar care erau funcționale sau care rămăseseră...
0: Bă, nu știu, uite, spre exemplu, pe Basarabia, ci că după ce au scos șinele vechi și dalele de beton pe care erau montate, au găsit o mare structură de beton armat, un canivou care nu a fost revendicat de nimeni. Iar pe acolo ar trebui să fie niște conducte, deci nimeni nu știa de nici apa nova, nici nu se știe care e problema. Da? În aceste condiții, primăria a trebuit să aleagă între continuarea rapidă a lucrărilor la linii și verificarea infrastructurii subterane. Și domnul Ciucu a optat pentru expertize la nivelul fiecărei linie de tramvai, urmate de proiectarea lucrărilor necesare și mutarea sau refacerea rețelelor. Acum, potrivit explicațiilor primarului, aceste lucrări suplimentare și aceste expertizări duc și la depășirea cu 15% a valorii contractului, îți dai seama.
1: Da,
0: legislația poate impune noi proceduri de achiziție, ceea ce ar putea adăuga aproximativ un an la durata proiectelor. Pentru a evita blocarea șantierelor, Ciucu a spus că a discutat direct cu operatorii de utilități, inclusiv Apa Nova și operatorii de telecomunicații și, fii atent, ăștia și-ar fi asumat, potrivit edilului, mutarea unor rețele din propriile bugete.
1: Asta nu e rău, dar...
0: Adică a reușit să mai scoată un dolar din partea aia de acolo, știi, acum...

0: speranța noastră de viață scade pe măsură ce trecem prin locurile alea.
1: El zice că aceste lucrări, aceste șantiere, șantierele actuale, acum din interviuri precedente aflasem că domnul Ciucu vrea să mai deschidă și alte șantiere pe lângă. Dar zice că șantierele actuale vor mai dura aproximativ 2 ani, cu diferențe de la un proiect la altul.
0: Da, ți-am zis, 2 ani înseamnă
1: 2028.
0: De fapt, da, 2 ani, când preconizează ei 2 ani, de fapt mai dublez și sunt 4 ani. Bă, iartă-mă, dar bă, da, 4 ani înseamnă mult în viața noastră a fiecărui bucureștean. Înseamnă foarte mult. Înseamnă, așa cum spuneau ăștia, am povestit noi săptămâna trecută, de cât timp îți petreci prin București, la întors. Bă, 4 ani înseamnă încă 4 ani în care faci o oră jumate dus, o oră jumate întors, îți pierzi 3
1: este
0: ore din viață,
1: este ceva traversând,
0: mergând 15 km. Bă, e foarte mult. Adică e foarte mult la nivel psihic, la nivelul consumului nervos. Bă, nu mai discutăm de consumul de combustibil, la cât costă, la... Nu, nu mai discutăm de lucrurile. Dar la nivel de nervi așa și de răbdare, la un moment dat înseamnă foarte mult. Da, asta este. Acum, pe de altă parte, trebuie să-i dau dreptate, că dacă faci lucrurile astea...
1: Bine să le faci doar așa, ai găsit ceva de desubt, hai să acoperim, știi cum punea...
0: Da.
1: Ca Tom și Jerry, când băga praful sub prești.
0: Da, sigur, pot să mă întreb cum, Doamne iartă-mă, regii foarte mari sau firme care se ocupă, bă, nu știu de ce țevi sunt pe acolo. Adică, mai ales că acum există tehnologie laser, există, poți să vezi...
1: Asta e altceva, stai un pic, asta ar trebui să verifici, dar tu îți dai seama că lucrările care s-au făcut pe repede înainte în comunism nu prea au avut proiecte prealabile, știi?
0: Și asta e adevărat, dar...
1: Sau proiect, dacă a existat oarecare proiectare, probabil că nici n-au mai stat să o înregistreze, să o țină în arhive.
0: De asta probabil că nu și le revendică nimeni, sunt ale nimănui și atunci eu nu pot să cred că, de exemplu, lucrările de care povestești tu că unele ar putea fi finanțate de către firmele respective, dacă nu sunt ale lor și nu sunt revendicate, eu nu cred că o să cheltuie nimeni nimic și că banii vor veni probabil tot de la primărie. Că nu poți să... Legal nu ai voie să cheltuiești niciun leu pe ceva ce nu e al tău, un patrimoniu tău.
1: După aceea trebuie să le... treci în administrarea lora, pentru că ei au expertiza necesară, ei știu să întrețină, știu ce să facă cu ele, așa nu pot să cumperi cai la primărie, că n-or avea niciun jocheu angajat.
0: Nu, cel mult cumperi niște cerbi, ca să fii sigur.
1: Păi nu, cumperi niște cai și le pui, ai văzut cum sunt cornițele alea de rend pe care și le pun fetele iarna?
0: Da. 9 și 19 minute, hai să ne întoarcem la muzică, continuăm să povestim, rămâneți alături de Seven, bună dimineața!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Așa, ia să vedem noi alte vești bune.
1: Băi, vreau să vă povestesc una foarte mișto, foarte mișto din Iași. La Iași a fost odată ca niciodată un ieșan care vindea pui. Așa, vindea și el
0: pui. Deci erau cu cai și cu oi și ăsta era cu pui.
1: Da, ăsta era cu pui de găină, înțelegi? Și vindea el pui de găină pe strada, pe ulițele satului Mihail Cogălnicianu din comuna Țigănaș. Okay. Și a venit poliția și i-a confiscat toți cei 437 de pui de găină. Bă, supărare mare, supărare mare.
0: Asta, bă, băiatul?
1: Da, i-a confiscat într-un final, mă rog, ieșanul s-a supărat și i-a dat în judecată. I-a dat în judecată statul român, mă rog, polițiștii până la urmă i-a dat în judecată. A dat în judecată poliția și ce să vezi? Omul care vindea fiecare pui cu 11 lei bucata. Bă, 11 lei bucata, da, așa. Ți-am spus, i-au confiscat 437 de pui și omul s-a dus în instanță și ce să vezi, omul era blindat cu documente, avea declarație pe propria răspundere cerută la data măsurilor de combatere a pandemiei COVID, căci se era în 2020 treaba. Deținea o întreprindere individuală autorizată, printre altele, practicarea comerțului cu amănunte în afara magazinelor. Deci era omul beton. Avea certificat de înregistrare sanitar-veterinară pentru mașina care transportase pui, certificatul de sănătate pentru comercializarea puilor. Băi, deci era beton, omul avea de toate, înțelegi? Și instanța a zis, bă, nenică, ce pot să fac acum? I-a anulat procesul verbal de contravenție și restituirea celor 437 de pui. E adevărat că asta s-a întâmplat cu ceva ani mai târziu. Acum pui, probabil că fuseseră de mult haliți, crescuți și haliți. Bun. Ce facem, ce facem? Că prejudiciul era undeva la 4800 de lei.
0: Da?
1: Nu mai exista posibilitatea să primească nici contravaloarea. Așa, și nici pui. Da? Puii n-au putut fi restituiți, ei fuseseră predați unui agent economic specializat care i-a vândut în beneficiu bugetului de stat. Și ce să vezi?
0: Cum adică a vândut? Ce înseamnă să vinzi pui în beneficiu bugetului?
1: Da, adică se predă unui agent economic, cum era și la pescării, înțelegi? Așa. Să peștele, cantitatea de pește, să confiscă și să dă unui agent economic care îl vinde
0: la Kerhana.
1: La Kerhana sau, mă rog, în cazul ăsta la puierniță, și ăla vinde pui și dă banii la stat.
0: Da,
1: așa.
0: Înțeles.
1: Bun. Cum nu s-a putut nici banii și nici pui, s-a ajuns la executarea silită a Inspectoratului Poliției Județene.
0: Băi, ești
1: da. Care însă nu s-a grăbit să plătească suma imputată, că vorba aia n-avea de unde. 4800 de lei, sumă mare, mon cher.
0: Așa.
1: În cele din urmă, poliția a fost prins așa, i-au prins degetele în ușe. Și a trebuit să plătească nu 4800 de lei, ci vreo 7800 de lei în contravaloarea puiilor, plus 1320 de lei cheltuieli de judecată, plus 1665 de lei cheltuieli de executare. Deci au mai plătit 16 milioane cheltuieli de executare. Polițiștii s-au trezit astfel în situația de a fi forțați să dea banii înapoi, pe care nu incasa se ia ca instituție, ci bugetul de stat. Te doare mintea.
0: Adică,
1: așa.
0: Și atunci, cum? Păi,
1: și atunci
0: dau la de la bugetul de stat ca să dea banii înapoi, păi pe care ei nu-i aveau?
1: Păi, atunci IPJ s-a adresat ANAF. Dați-ne ăia 4800 de lei înapoi.
0: Ca să avem ce să dăm înapoi.
1: Contravaloarea puiilor.
0: Cât de imbecile sunt procedurile.
1: Incredibil. Și în noiembrie 2023, Direcția Operativă de Valorificare a Bunurilor Confiscate, probabil din cadrul ANAF, a respins cererea poliției. Angajații fiscului au explicat că sumele pot fi restituite doar persoanei de la care au fost luate bunurile confiscate, nu unei instituții publice. Da. Acum,
0: incredibil.
1: Cetățeanul respectiv căruia îi luaseră pui nu avea de ce să depună însă o cerere în acest sens, pentru că își primise deja banii de la poliție.
0: Bă, stai bă, că, bă, deci nici Caragiale nu s-ar fi putut gândi la așa ceva.
1: S-a ajuns astfel la problema să fie tranșată în instanță, iar în urmă cu un an
0: și ce, la
1: poliția județeană a chemat în judecată ANAF.
0: N-ai voie.
1: Da? Judecătorii au constatat lipsa calității procesuale pasive a poliției județene și ca oare urmare au respins acțiunea poliției.
0: Senzațional.
1: Dar povestea încă nu s-a terminat. IPJ a declarat apel, acesta intrând pe rolul tribunalului. Da? Discutăm de o faptă, adică de o acțiune întâmplată în 2020.
0: Și
1: în 2026 încă povestea nu s-a terminat.
0: Povestea
1: puiilor, celor 437 de pui confiscați. Da. Cred că după treaba asta poliția din Iași se gândește de două ori când o să mai confiște ceva.
0: Bă, mi se pare șocantă toată treaba.
1: Bă, e foarte frumoasă povestea.
0: Da, e cumva. Ai văzut că au intrat în niște cercuri vicioase acolo, niște situații fără de ieșire.
1: Te doare mintea. Și peste toate astea,
0: deci... Și de-aia mi-a plăcut cu, deci cum s-a finalizat. Bă, pui nevoie. Până la urmă, poliția a chemat ANAF în judecat.
1: Da, da,
0: incredibil.
1: Da. Ca să nu mai discutăm de faptul că pentru procesul averbal care n-a fost făcut în regulă, pentru că ăla, cetățeanul respectiv, avea actele necesare, au mai plătit încă 1320 cheltuieli de judecată și 1665 de lei cheltuieli de executare. Da?
0: Ceva deosebit.
1: Deci încă 3000 de lei, deci mai mult de jumate din sumă, au plătit-o pentru că nu le-au, i-au plătit lor la 4800 de lei.
0: A, că erau, da, gata, am înțeles.
1: Că ei au plătit în total 7800 de lei.
0: Dacă, dacă îi dădeau de la bun început, nu mai aveau penalitățile respective.
1: Da, eu mă întreb acum, oare sumele astea, cheltuieli de judecat, 1320 de lei, n-ar trebui să se întoarcă un pic, nu împotriva ANAF-ului, ci a polițistului, respectiv a polițiștilor care au confiscat?
0: Exact. Exact,
1: că n-au...
0: Ăla, de fapt, ăla e prejudiciu.
1: Ăla e prejudiciu. A, și mai e 1665 de lei pe care ar trebui să impună șefilor că n-au plătit în urma unei hotărâri judecătorești definitive. Da, și-am încheiat,
0: incredibil.
1: Și-am încălecat pășa și v-am spus povestea puiilor din Iași.
0: Așa,
1: hai să facem puțin sport.
0: Hai să ne pregătim de sport, că deja te doare mintea.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Hai să vedem cu ce să începem. Chiar cu fotbalul, că au fost lucruri importante în acest weekend.
3: Băi, da, s-au întâmplat. Hai să trecem repede în revistă câteva rezultate din campionatele puternice.
2: Am putea să începem. Hai să o luăm cu Premier League-ul, pentru că acolo am avut niște rezultate extrem, extrem de interesante în acest weekend. Meștare acest Bournemouth-Brentford 2-2, dar avem aici așa, Aston Villa Nottingham Forest 1-2. Villa parcă începe să piardă teren după,
3: da,
2: după forma bună.
3: Da, anul ăsta a început
2: din...
3: foarte prost, da. Foarte prost.
2: O formă bună în ultimii 2 ani, anul ăsta slab.
3: Chelsea... Da, mi se pare că au vândut și niște jucători.
2: Au mai dat.
3: Inclusiv portarul, nu?
2: Care era argentinianul. Meseriaș. Chelsea Hull City 2-2. Da?
3: Băi, uite
2: cu
3: că Hull
2: acasă.
3: Da.
2: Londra.
3: Hull City reușește să ia două goluri, cred că primele două goluri ale din această ediție de Premier League. Da, scapă neînfrânt, adică era pe locul 3 înaintea acestui meci.
2: Da,
3: nu știu acum, o să ne uităm pe clasament și o să vedem.
2: Crystal Palace Ipswich Town 2-3. Din nou și Crystal Palace pierde teren după ce... Deci atenție, Aston Villa și Crystal Palace sunt deținătoare în exercițiu de cupe europene.
3: Da.
2: Da?
3: E adevărat că etapa asta nu știu ce s-a întâmplat, dar au fost foarte multe cartonașe roșii. Crystal Palace a luat cartonaș roșu, Sunderland în meciul cu Arsenal a luat cartonaș roșu, Coventry în meciul cu Brighton a luat cartonaș roșu.
2: La englezi unde nu prea se dădeau, adică da. Eu vedeam niște chestii, da. Am văzut la un moment dat, ții minte, o aberație, dacă mă întreb pe mine, deci, îl scoate pe jucător cu targa, deci omul accidentat în urma loviturii primite.
3: Și ăla n-a luat nici galben.
2: Nu că n-a luat, nici măcar n-a dat faul, a continuat, nu știu, cu aruncare de la margine, o mizerie, da.
3: Da, și Manchester City a luat cartonaș roșu,
2: da.
3: Phil Foden a luat cartonaș roșu pentru, mă rog, a răspuns la o provocare a lui Bruno Fernandes și și-a furat-o.
2: Măcar City și-a făcut treaba până la urmă,
3: da,
2: știi?
3: Că da, acolo, da, acolo sau, mă rog, să spunem că Manchester City a câștigat derbiul cu Manchester United cu 1-0, dar dintr-un gol la care au stat foarte mult timp să analizeze și până la urmă specialiștii după terminarea meciului au ajuns la concluzia că nu trebuia.
2: Da.
3: Și că a fost un gol dat greșit.
2: Liverpool Fulham 0-0, Tottenham Everton 0-0.
3: Da. Deci, și Arsenal câștigă la Sunderland cu 2-0.
2: Cu un om în plus pe teren.
3: Da. Clasamentul după 4 etape. Arsenal și cu Manchester City sunt cu punctaj maxim 4 meciuri, 4 victorii, au 12 puncte, urmate de Hull City, iată. 8 puncte și Brighton a câștigat cu Coventry cu 5-0 în deplasare. Deci le-a zguduit tribuna. Chelsea de-abia pe locul 5 cu 7 puncte la egalitate cu Brighton. E doar începutul campionatului.
2: Astăzi mai avem Leeds Newcastle de la ora 22, un meci interesant.
3: Interesant, foarte interesant, foarte interesant. Bun.
2: Așa, hai să vedem.
3: Mergem în La Liga.
2: Spania, în La Liga avem ce avem?
3: Mamă, ce bătaie le-a dat Atletico Madrid.
2: Deci Atletico Madrid,
3: Real Sociedad, Atletico 0-3. Am câștigat în deplasare la Sociedad cu 3-0.
2: Da.
3: Da.
2: Ia să vedem, Athletic Bilbao Elche 1-1, Real a bătut Rayo Vallecano cu 4-1, rău de tot. Barcelona a câștigat la Levante cu 4-2.
3: Da, au avut meci în mână.
2: Celta Vigo acasă a făcut 1-1 cu nou promovata Malaga. Aici interesant din nou cum stă treaba. Astăzi, ce avem astăzi? Villarreal, Real Betis. Din nou, da. un meci interesant și ăsta.
3: Da. Sevilla câștigă cu Valencia cu 1-0 și ce vreau să vă spun legat de Valencia, șoc, tată, șoc la Valencia. s-au apucat și au ras tot. După primele 5 etape aveau un singur punct și gol averaj minus 9. Și atunci au venit și au zis așa: dăm afară tot. CEO-ul departamentului de fotbal, Ron Gurley, toată echipa cu care conducea.
2: S-a supărat Gigi?
3: Da, exact.
2: S-a supărat Gigi.
3: Antrenorul Corberan, toți toți au fost dați afară. Acum provizoriu este Oscar Sanchez, de la echipa a doua, adus antrenor. Și atenție, foarte interesant, i-au plătit clauza de reziliere lui Braulio Vasquez. Braulio Vasquez este a fost directorul sportiv al lui Valencia.
2: Și l-au dat afară, i-au plătit și penalități.
3: Nu. A plecat la Osasuna. Osasuna a mers foarte bine de 2 ani încoace. Și atunci au preferat să-i plătească clauza de reziliere undeva la 250.000 de euro.
2: Ce l-au adus înapoi?
3: 290.000 de euro și l-au adus înapoi. El fusese director sportiv în perioada 2010-2013, când Valencia a terminat pe locul 3 în campionat. O chestie de genul ăsta. Și a prins și cupele europene. Și acum l-au adus înapoi. Speră să aducă din nou pe linia de plutire.
2: Interesant.
3: Da. Asta apropo de Spania.
2: Mai departe. Bundesliga, da? Augsburg, Bayer Leverkusen 2-2. Leverkusen din nou. Subțireanu anul ăsta. Foarte subțire. Freiburg, Mönchengladbach 5-0.
3: Mamă, ce bătaie le-a dat. Mönchengladbach e adevărat cu un om mai puțin pe
2: teren. Era 2-0 când le-a dat un om afară la începutul celei de-a doua reprize. După aia, Hoffenheim, VfB, Stuttgart 2-1. Stuttgart în continuare merge prost anul ăsta. Foarte prost. Eintracht a bătut la Mainz 3-1. Hai să vedem.
3: Ia uite Schalke, bate Union Berlin în deplasare cu 3-1.
2: Leipzig, Hamburg 5-0.
3: Mamă, era 2-0 când m-am uitat eu, dar le-am mai dat să cânte.
2: Da, și eu tot așa, cred că vedeam pe la vreo 2-0, pe aia nu m-am mai uitat, nu știu, nu? Și acest derby Elversberg, Bayern München 1-2. Iată că setenii de la Elversberg reușesc să țină.
3: Și-au vândut scump pielea. N-a fost un meci ușor pentru Bayern. Au deschis scorul.
2: Au ținut, adică au călărit.
3: Evident, dar Bayern este genul de echipă care dacă poate să-ți dea 6, îți dă 6.
2: Da.
3: Nu se opresc, dar n-au putut. A fost 1-1, au egalat Elversberg într-un gol superb.
2: Da.
3: Și după aia au reușit să dea golul victoriei. Nu mai știu, cred că Harry Kane l-a fi dat. Nu mai știu cine
2: Kane l-a dat în minutul 70-80. Da. Bun.
3: Pe locul întâi Freiburg, la egalitate cu Borussia Dortmund. E adevărat, discutăm de
2: etapa
3: a treia. Deci 3 victorii din 3 meciuri. Și Freiburg și Dortmund.
2: Oricum să știi că merge foarte bine Dortmund anul ăsta, da. Și Freiburg merge bine.
3: Bayern și Augsburg câte 7 puncte.
2: Da,
3: pentru că au și un egal.
2: Serie A. Bă, Genoa Romena n-a reușit să bată Frosinone acasă 1-1 doar. După care am avut acest Lazio AC Milan 2-2, acest derby. Din nou Milan spera să facă să-l facă praf, ca să zic așa, în etapa asta, dar nu le iese, merge foarte slab Milan la începutul ăsta de sezon. Dar fii atent aici, Atalanta Cagliari 1-2.
3: Da, Atalanta asta e
2: din nou
3: surpriză.
2: slab de tot sezonul ăsta. După care am avut un Napoli-Bologna 1-0. Napoli și-a făcut treaba în stil italian, dar totuși destul de subțire. Sassuolo-Juventus 3-2. Băi, asta e să mai vedem o dată clasamentul, că lucrurile stau destul de...
3: Da,
2: de fapt, mâine
3: legat de meciul ăsta, trebuie să spunem că s-a înregistrat o premieră pentru Juventus în cei 129 de ani de existența echipei. Juventus
2: cel mai prost star de campionat.
3: Nu, că n-a avut un star prost, să știi, au avut 2 victorii, după care un egal și acum o înfrângere.
2: Așa a fost?
3: Da.
2: Au avut 2
3: victorii. Da. Premiera e alta. Juventus a reușit după istorie, după 129 de ani de la înființare, să nu aibă niciun italian în echipă.
2: Hai, bă, lasă.
3: Bă, niciun italian în echipă, bă. Juventus, marele Juventus.
2: Pe locul 8 Juventus.
3: Da. Deci niciun italian. A fost a fost un meci spectaculos, a fost un meci în care golul victoriei a venit în minutul 90 plus 4, culmea, din partea unui jucător care era împrumutat de Juventus la Sassuolo.
2: Da.
3: I-a îngropat unul de-al lor.
2: Da. Astăzi joacă cele mai interesante 3 echipe din Serie A în momentul de față. La 19:30 avem Como acasă cu Parma și AS Roma în deplasare la AC Torino și la 21:45 Inter Udinese.
3: Da, toate 3 sunt meciuri de văzut. Da. Como cred că va câștiga.
2: Cred că toate 3 ori.
3: Nici Roma nu cred că. Dar Roma va avea un meci mai greu cu AC Torino în deplasare.
2: Sunt destul de incomozi.
3: Da, sunt încurcă lumea așa. Da. Așa. Bun. În fine, Liga, hai să vedem și Liga.
2: Bă, Liga, din nou, meciuri extrem de interesante. Rennes-Marseille 1-0. Marseille se va bate la retrogradare anul ăsta.
3: Dacă nu-și revin, da.
2: Da, cred că or să-și revină la un moment dat. Strasbourg ase Monaco 1-1.
3: Asta a fost un meci foarte frumos.
2: Nebunie totală. Așa, din nou Paris, FC Paris cu Lyon 0-0.
3: Vezi, s-au încurcat lionezii.
2: Da, foarte bine. Lille, Troa, bine, 2-0. Lille în continuare merge jnur. Le Mans, Lens 2-2. Lens departe de forma de anul trecut, când au terminat pe locul 2. Și acest Brest, Paris Saint-Germain 0-1.
3: Chinuit, da, și-au luat, și-au luat punctele.
2: Au luat punctile.
3: Da. Și în clasament conduce Lille cu 10 puncte.
2: Deci Paris Saint-Germain, deci dă un gol Ferran Torres în minutul 5. În minutul 5 au tras de... Bă, au jucat în stil italian, așa. Incredibil.
3: Eu nu știu cum au putut Barcelona să-i dea drumul lui Ferran Torres. Nu, încă nu pot să înțeleg. Adică, bă, nu știu ce au avut în cap.
2: Nici eu. Câți bani a dat pe el?
3: Nimic, mai nimic. Nu știu, vreo 50 de milioane, nu știu.
2: Cum 50 de milioane?
3: Da, atâta.
2: Și era încă... omul, din punctul meu de vedere, ăsta era omul numărul 1 la Barcelona.
3: Da, nu știu, habar n-am.
2: Nu i-am
3: mai. Dar cert este că de când joacă, cred că e meciul și golul. Meciul și golul.
2: Adevărul că și au dat drumul în contextul în care s-a întors și ăsta împrumutat, englezul, cum îl cheamă...
3: Da, care s-a întors la Manchester United. Sigur. Da, dar mă rog, au mai adus ei pe acolo și joacă cu Barcelona are puști de-ai lor.
2: Bine, eu înțeleg că l-au pe Rafinha, dar
3: l-au pe Rafinha, e și Fermin Lopez care joacă bine de tot acolo la mijloc. Mă rog,
2: eu nu i-aș fi dat drum. Bun, hai să vedem cam atât, da? Asta a fost. Bun. S-a terminat US Open-ul, ultimul Grand Slam al acestui an. La mai întâi a fost finala de la simplu feminin. Acest Sabalenka Rybakina a câștigat Rybakina 6-4, 5-7, 6-2 și a luat, iată.
3: Băi, US Open este al treilea titlu major al carierei sale.
2: Da, m-a câștigat din nou.
3: Și este, începând de astăzi, este numărul 1 mondial, atenție.
2: Da, aici o să am eu o întrebare, că nu înțeleg inepțiile din, din lumea asta a tenisului. În primul rând trebuie să remarcăm faptul că Arina Sabalenka a avut așa un comportament mizerabil în momentul în care a pierdut această finală. N-are rost să mai intrăm, în detalii s-a scris prin presa internațională, a făcut praf racheta aia. Bă, de obicei când pierzi o finală, se termină, știi, toată povestea, te duci către fileu, dai mâna cu adversarul și aștept să-ți dea și aia salatiera mai mică sau ce-ți dau ție acolo. Dar ea a mai stat un pic, s-a dat de ceasul morții, a așteptat-o aia la fileu până să vină să dea mâna cu ea, oricum... Da, dă încă o dată dovadă că merită să fie una dintre cele mai antipatice sportive din lume, această Sabalenka, deși nu e foarte anti, o apreciază lumea. Băi, așa,
3: să
2: la
3: fie
2: nivel
3: sănătoasă, ajuns până în finală.
2: Și acum eu nu înțeleg un lucru. Spunea la comentatorul în timpul finalei următoarea chestiune, că indiferent de rezultat, adică meciul era în desfășurare, indiferent de rezultat, de, în meciul respectiv, s-a intrat cu Sabalenka pe primul loc și Rybakina pe locul 2. Și ăla zicea că indiferent de rezolvare, adică chiar dacă ar fi câștigat finala, Sabalenka ar fi pierdut locul 1 mondial. Și ar fi trecut Rybakina în locul ei.
3: Da. Da,
2: nu înțeleg cum vin iar aberațiile alea că deși aici nu poți să spui că n-a participat la competiție sau că nu a ajuns până în fazele superioare, dar eu observ totuși niște nonsensuri, niște aberații atunci când se fac punctajele pentru tenis în zilele noastre.
3: Cred că una din explicații este că Arina Sabalenka a câștigat US Open-ul din 2025.
2: Da, l-ar fi câștigat și anul ăsta, da, să zicem.
3: Dacă l-ar fi câștigat, nu ar fi pierdut numărul de puncte. Ar fi rămas la același punctaj. În momentul în care în anul...
2: Adică tu stai un pic.
3: Tu pierzi niște puncte.
2: Stai,
3: atinge aceeași performanță...
2: Și asta a luat puncte în plus că a ajuns până în finală. Da. Stai un pic așa. Adică eu câștig un turneu și nu primesc puncte. De ce? Pentru că l-am câștigat și anul trecut?
3: Da.
2: Este o inepție, o cretinitate din partea forurilor care administrează tenisul, dacă mă întrebem. Este o imbecilitate.
3: Da, nu știu, habar n-am.
2: Bă, câștigi de 7 ani la rând, trebuie să-ți dea punctajul 7 ani la rând.
3: Da.
2: Adică îi dai punctajul unuia. Deci vine unul, îți câștigă în primul tur pe tabloul principal. Da, unul veni din calificări, un amărât, și ăla ia puncte. Pentru că a câștigat un meci. Pierde în turul 2, dar a rămas cu punctea. Bă, tu câștigi turneul și nu iei nimic?
3: Da, este, este un...
2: E bine, iei bani.
3: Nu, este un clasament făcut în așa fel încât să încurajeze prezența sportivilor la turnee. Pentru că altfel ar sta bine mersi pe bară.
2: Nu, eu înțeleg pe aia cu pierdutul de puncte, spre exemplu. Dacă nu particip deloc anul ăsta, deși se transformă într-o ticăloșie în momentul în care tu ai vrea să participi, dar te accidentezi, că nu-și dorește nimeni să-și rupă oasele și încheieturile. La bun. Pe aia o înțeleg. Sau, dacă ești mai devreme ca anul trecut... Da, deci tu anul trecut ai câștigat, anul ăsta ești în sferturile de finală, ești eliminat. Mai bine. Bă, nene, dar când câștigi, ai câștigat și tot nu-ți dă nimic. Da, mi se pare o mizerie. Asta, în fine, ei știu cum își fac calculele. E clar că îi obligă pe ăștia să participe la cât mai multe turnee ca să nu piardă din punctaj.
3: Bun, deci Rybakina e locul 1, asta vreau să vă spun.
2: Ceea ce nu poate decât să ne bucure, că nu mai e Sabalenka acolo.
3: Și un alt lucru care ne bucură este că Sorana Cârstea a urcat până pe locul 15 în WTA.
2: Așa.
3: Cea mai bună clasare din cariera ei.
2: Senzațional.
3: Și asta obține la 36 de ani.
2: La bătrânețe.
3: În anul în care se retrage. În anul în care se retrage.
2: Deci ea până la urmă nu mai vrea să...
3: Nu, a zis că nu mai e. Sau cel puțin perfect. Ultimele știri așa sunt că n-ar.
2: Bă, anul ăsta, iată că l-a luat și pe al doilea din carieră, Zverev. A intrat la 1 ianuarie 26 fără niciun turneu de Grand Slam câștigat. Alexander Zverev a câștigat US Open-ul așadar în fața lui Ben Shelton, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Interesant aici din nou, la sfârșitul meciului am avut o reacție interesantă. Zverev în game-ul în care a câștigat turneul nu și-a calculat bine punctele și după ce a reușit punctul victoriei la US Open, el s-a întors acolo și se pregătea pentru următoarea servă. Lumea se uita ciudat la el, nu înțelegea ce se întâmplă și atunci s-a uitat și el abia pe tabelă și și-a dat seama că a câștigat turneul. Și atunci s-a bucurat așa cu un delay de vreo 30 de secunde.
3: Foarte tare. Oricum mă bucur pentru el și mă bucur că a profitat de șansa de a nu exista în turneul Jannik Sinner, iar... cum îl cheamă, Alcaraz a mers slab, adică mai slab după accidentarea pe care a avut-o,
2: da,
3: și a profitat.
2: Da, totuși a mers foarte bine Alcaraz pentru un sportiv care vine exact din, după câteva luni. Cred că jumătate de an a stat pe bară.
3: A fost operat, a fost...
2: Da.
3: Da. Cert este că Zverev e mai bogat cu 5,5 milioane de dolari.
2: Stai așa să vedem, că eu țin minte de calculele lui Alcaraz de anul trecut.
3: A, bine, că ia și...
2: Că i s-a oprit impozitul la sursă, deci au luat americanii.
3: Și pe urmă i-au mai luat și spanioli.
2: Și spanioli.
3: Acum sunt curios nemții dacă o să ia, o să ia lui Zverev. Câte,
2: din alea 5 milioane, probabil că o să rămână și el cu 732 de mii.
3: Da,
2: că și... de așa se impozitează în zilele noastre, da, în, da.
3: Și nouă. Ben Shelton o să ia 2,8 milioane. S-ar putea să rămână, dacă îi mai impozitează statul german, s-ar putea să rămână cu cât câștigă, cu cât a câștigat Shelton.
2: Sau chiar Shelton să rămână cu mai mult,
3: că, mai mult.
2: Că impozitează doar unii,
3: da.
2: Bun,
3: bun.
2: Treaba se pune în felul următor. Mamă, e târziu.
3: Ar mai fi multe de spus, dar eu zic să ne oprim și mai povestim mâine.
2: Formula 1,
3: Formula 1,
2: la Vuelta, nebunii.
3: Da, sunt multe știri care au rămas neatinse.
2: Da, hai că deja ne-am nesimțit.
3: O să povestim mâine despre ele, căci nu e timpul pierdut. Cam atât, oameni buni, am depășit ora 10 cu vreo 3 minute. Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie. Noi le retragem în fugă. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi și o săptămână excelentă. Ne auzim mâine după ora 7.
2: Pa!

0: Nu, nu, dar dreptul aglomerat nu doar în oraș, aglomerat și aici, iată, pentru că avem Rolling Stones, care de-abia așteaptă să ne cânte și să ne încânte, da, și niște Billy Idol la un moment dat, și mai vin și Judas Priest să schimbe ritmul, și e de-abia 10 și aproape 9 minute acum când vă spun, bine v-am regăsit!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Mie încă nu vine să cred când văd prognoza asta, pentru că uitându-mă pe cer, a, ce cer senin, ce vreme frumoasă. Dar uite, spune aici prognoza că cerul, acela senin pe care l-am văzut, va prezenta înnorări pe parcursul zilei. Trecător pot apărea ploi slabe. Da, bine, cu adevărat slabe, urmând ca ulterior cerul să devină variabil. Vânt slab și moderat, maxima ajunge astăzi la 24-25 de grade, cu o minimă între 11 și 13 grade. Chiar s-a făcut răcoare noaptea, da? 11-13 grade. 24-25 de grade astăzi, dar tendința este una de încălzire. Chiar dacă vă gândeați, domnule, a venit repede toamna asta, se încălzește din nou. Adică nu o să se termine așa. O să o ținem așa până la iarnă.

Probabil că numărul de icoane a ajuns la optimum acceptat și uite așa, iată, iată, un miracol s-a întâmplat. Mă rog, se va întâmpla, că deocamdată nu s-a întâmplat niciun fel de miracol, dar toate cele 270 de apartamente din cele 5 scări vecine cu zona afectată de explozia din Rahova au fost verificate. Mă uit și văd aici, luni 14 septembrie 2026, 17 octombrie 2025, momentul exploziei. 14 septembrie 2026, momentul în care aflăm că 270 de apartamente au fost verificate. Cum? Adică, unul pe zi, dacă verificai, și tot îți ieșea. Adică, terminai mai repede. Nici nu mai zic că, în mod normal, ar trebui să te miști cu viteză. Mai ales că e o zonă afectată, mai ales că atâția oameni au fost scoși din casele lor, mai ales că un an de zile nu știm ce s-a întâmplat cu ei, da? Iar după ce va fi validat raportul tehnic, probabil mâine, poate mâine, vor începe, mă rog, vor putea începe lucrările de punere în siguranță. Înțelegeți? Adică trece un an până își dau acordul că hai s-ar putea începe lucrările. Nu vreau să fac comparație cu țările în care s-ar fi putut să se rezolve asta în primele două luni, de exemplu. Nu. Că cine știe, poate nu făceau cu întrebări, adică treaba făcută că lumea putea să ia chiar vreo 3 luni de zile. După care, în următoarele 3 luni, refăceai tot și gata. Terminai cu discuția în cel mult jumătate de an. Nu poate să treacă mai mult de un an și oamenii să fie încă în aceeași situație de atunci, de a doua zi. Da, se și laudă într-un fel, da? Echipele specializate au intrat până pe 9 septembrie în toate cele 270 de apartamente. În timpul verificărilor au fost fotografiate eventualele fisuri și au fost făcute măsurători cu ajutorul unui aparat numit deformetru. Cred că după aparat au stat, cred că asta a fost problema. Datele strânse în urma evaluărilor au fost incluse într-un raport de monitorizare care depășește 500 de pagini. Extraordinar! Documentul a fost predat dirigintelui de șantier în ziua următoare încheierii verificărilor și a fost deja analizat. Însă au mai rămas câteva aspecte care trebuie clarificate. Bun, după ziua de mâine, când poate se va da, bun, după ziua de mâine, urmează de asemenea organizarea de șantier și intervențiile propriu-zise pentru punerea în siguranță a blocului. Cât o să mai dureze și asta, din fericire nu ne scrie aici că probabil unii ziceau, gata, am încercat, am stat, știi ce, e momentul să fug odată undeva în lume și să las lucrurile așa, că în România e grav.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: Ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
2: Yummy!
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: gândești că dacă ți-ai pus camere de supraveghere în magazin, nu mai fi nimeni nebun să fure pe față așa. Sigur, sigur, se vor strecura, vor vedea unde e camera, se ferească de ea, dar nu o să mai facă cine știe ce, cum ar fi, de exemplu, nu știu, să-ți intre în depozit. Nu face nimeni așa ceva. Mă rog, l-au prins două angajate. E vorba de un magazin din București, unde un puști, că nu pot să-i zici altfel, de 15 ani, s-a strecurat în depozit și încerca să plece cu niște lucruri de acolo, când a fost observat de două din angajatele magazinului, care, evident, au încercat să-l oprească. Logic, nu? S-a apucat, a dat în ele, le-a și amenințat cu mai multe acte de violență. Acum, nu știu, poate a zis că își cheamă și rudele, n-am idee exact ce anume s-a întâmplat. Sigur, pe la ora 21 era, adică probabil că un moment gândit așa, lasă-mă, sunt obosite, nu observă că am intrat, m-am strecurat, acuși, acuși închid, până să-și dea seama, gata, am scăpat. N-a scăpat pentru că, deși a plecat de acolo, a fugit de acolo, polițiștii l-au identificat pe respectivul tânăr și după aceea, că e important ce s-a întâmplat, după ce le-a lovit de mai multe ori, după care ar fi părăsit magazinul, înainte de a pleca le-ar fi adresat și amenințări cu acte de violență și persoanele aflate în acel moment în magazin s-au panicat. Ei bine, după ce l-au găsit, l-au dus la audieri, iar în urma probelor administrate în dosar a fost reținut pentru 24 de ore. Are 15 ani, dar asta nu i-a împiedicat în niciun caz să-l rețină. E de reținut acest lucru, că sunt destui care spun, da, domnule, dacă e minor, nu pățește nimic. Judecătorii au decis ca adolescentul în vârstă de 15 ani să fie plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Deocamdată. Da, cam asta se întâmplă deocamdată, dar uite că se poate. Adică cei care își imaginează că, domne, lasă-mă, dacă e minor, ce să-i facă, nu o să-i facă nimic. Nu știu la ce se va ajunge până la urmă, la ce fel de sentință, că n-am de unde să știu, că nu sunt eu judecător. Dar, iată că se pot lua măsuri contra hoților, indiferent de vârstă. Bine ar fi și indiferent de funcție, dar acolo e mai greu.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

și m-aș plimba, uite, așa, departe, departe, departe. Ba, chiar și aproape, că am putea să pornim cu știrile din afara României, din Ungaria, de exemplu. Dar nu știu, mă mai uit, s-ar putea să mai găsim lucruri de discutat despre ceva ce se întâmplă, sau, mă rog, s-a întâmplat în România. Mai avem de acum 3 minute și jumătate până la ora 11 și un singur lucru important, dar foarte important de reținut, și anume că la 7 sunteți și bine faceți.

0: Radio să vă ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

Da, suntem la început de oră, dar vă spun de pe acum că vom finaliza ora cu The Who după ce ascultăm Greta Van Fleet. Sună bine, nu? Acel final de oră va fi wow. Red Hot Chili Peppers mai avem până acolo și mai avem și niște Metallica, toate la momentul potrivit. Apropo de moment, 11 și 3 minute chiar acum.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Oare cum ar trebui pronunțat? Albota, Albota, nu știu, nu știu. Da, important e să ne gândim în felul următor. E criză, e greu, e foarte, foarte dificil. Oamenii au datorii, e foarte greu de trăit. Uite, să vă dau exemplu cu primarul din Albota, care, mă rog, a revenit, iată, în atenția presei după ce a fost acuzat că a asfaltat din bani publici un drum care, din pură întâmplare, ducea până la un teren care îi aparține. Mă rog, din ce înțeleg, nici nu e greu, pentru că dânsul are multe terenuri. Da, da, da, are vreo 10 terenuri în zonă. A cumpărat unul de doar 10.000 de metri pătrați în 2020, altul de 5.000 în 2024. Atât comuna, cât și terenurile primarului sunt undeva la vreo 10 km de Pitești. Adică metrul pătrat se vinde bine, bine, după ce l-ai cumpărat, evident, foarte ieftin. Că, na, doar de-aia ești primar. Nu, mă gândesc că trebuie să fiu la foarte ieftin, pentru că salariul său e de 8.000 de lei. Bine, are și o pensie de 4.700 de lei, dar chiar și așa. Adică să cumperi, să ai 10 terenuri în zonă, da, extraordinar, probabil că le ia, cum să spun, adică probabil îi dau oamenii bani, ia-mi și mie terenul ăsta, uite, ți-l dau, îți dau și bani, hai, te rog eu frumos, nu mai ia-l. Mă gândesc că așa trebuie să funcționeze, da? Mai ales că din aceiași bani puțin, ba, nici nu știu dacă avea pensie atunci, în 2017, când a sărit în ochii presei pentru prima oară, primarul respectiv a fost la o vânătoare în Africa, unde a împușcat zeci de antilope. Acum, sigur, sunt și prețuri pentru a vâna antilope în Africa, există și prețuri. Uite, pentru o antilopă mică, prețul undeva între 500 și 700 de euro, că, na, e mică. Cele de mărime medie, între 1000 și 3000 de euro și, de asemenea, pentru o antilopă mare, dai 12.000 de euro pentru a o vâna. O fi avut de unde, omul? Na, acum, ce să zic, adică din 8.000 de lei salariu, faci de 12.000 de euro, nu? Cam în câți ani? Hai să ne gândim. Mă rog, fotografiile au fost postate chiar de primar. Nu le-a pus altcineva să-i facă, nu știu, să-i facă rău. Da. Acum, nici comuna nu o duce prea bine, adică...

0: el în pușculiță pentru a putea să se ducă până în Africa în vacanță atunci în 2017. Ce amărât Dumnezeul! 10 terenuri să cumperi, câtă muncă, cât o fi stat la și plătitoare suplimentare la primărie, mă întreb. Da, mă rog, acum dacă vă întrebați de asemenea, stați domnule, e primar din 96, câți ani are? 78. Și a anunțat deja că nu va candida la... Probabil de aceea și a apărut. Dacă nu va mai candida din nou în 2028, probabil de aceea și a apărut acest articol și au permis și oamenii să-l reclame, pentru că știu că oricum scapă de el. De asemenea, el probabil se gândește, mă, dacă nu mai candidez, nu mai stă nimeni să urmărească, nu stă nimeni să mă întrebe din ce bani am luat eu terenurile acelea. Deși normal ar fi să-l întrebe, că n-ar trebui să țină cont de funcție, nu? Mă întreb și eu.
1: Cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Cum o bună parte a României e pe patru roți, că na, așa e în România. Dacă n-ai mașină, vorba e cel mai... Ia uite, ce sunt, după asta se iau. Ăsta e rangul în societate, da? Mașina. Și ce mașină ai? Evident că modelul e foarte, foarte important. Doar că, ce să vezi, uite că a mai apărut o problemă ce s-ar putea să rezolve legal. Cât se poate de legal. Adică va fi completat codul rutier cu o interdicție explicită privind staționarea pe locurile de încărcare a vehiculelor electrice. Sigur, cu excepția mașinilor electrice și hibride plug-in aflate în proces de încărcare. Dar altfel, dacă staționezi, dacă îți lași mașina, îți parchezi mașina pe un loc dintre acesta de încărcare a mașinilor electrice, amenda este așa, ia stați să vedem aici, avem 865, între 865 de lei și 1081 de lei și 3 puncte de penalizare. Un picuț cam mult, nu? Cam așa pare, da. Dacă se găsește vreunul, adică dacă îl duce mintea, nimeni nu cred că parchează în benzinărie în fața pompei. Nu, nu-și lasă nimeni mașina acolo. În schimb, la astea electrice, da, mă, gemal, n-am văzut că era o priză acolo. Ba da, e cât se poate de clar marcat. Se aplică această amendă doar dacă inițiativa va fi adoptată de Camera Deputaților și după aceea promulgată. Bine, inițiatorii proiectului spun că fără un mecanism de sancționare, amendă și puncte de penalizare, investițiile în stații de încărcare pot să fie descurajate, generând frustrare în rândul posesorilor de vehicule electrice și practic încetinind ritmul de adoptare a mobilității sustenabile în România. Asta zic inițiatorii proiectului și obiectivul principal este garantarea accesului real la infrastructură. În lipsa unei legislații sancționatoare clare, acest lucru nu poate fi realizat. Sigur că o să vă anunț dacă se întâmplă într-adevăr asta, oricum sigur veți afla. Că n-aveți cum să nu aflați, pentru că normal ar fi când se introduc astfel de amenzi, astfel de sancțiuni pentru aceste fapte, ar trebui să se afle imediat, să devină știre de interes național, că așa mi se pare. Sigur că asta ar însemna să fie și mult, mult, mult mai multe stații dintre acestea de încărcare, că ele în continuare sunt puține față de numărul de mașini. Da? Că asta îți pui imediat întrebarea. Mă, îmi iau mașina de asta electrică. Bine, mă, hai că o iau. Dau niște căruțe de bani pe ea. Asta e. Mă, dar unde o încarc? Da, unde o încarci? Corect. Asta este întrebarea care îți găsește mereu, mereu, foarte greu răspuns. Unde încarci tu mașina aceea electrică? Nu doar în București, că în București sunt probabil cele mai multe, în București e cel mai bine, dar și prin țară așa, unde o încarci? Și după ce reușești să descoperi un astfel de loc, să zici, gata mă, de acum acolo mă duc, asta e, mă duc să o încarc, e în regulă, minunat, îl găsești pe unul parcat pe locul acela. Te cam enervezi, nu? Parcat, repet, nu l-a încărcat. Că dacă el a încărcat, asta e, a avut ghinion, mai stai pe acolo, poate termină, nu știu, vezi cum te descurci. Dar dacă e pur și simplu parcat așa cu nesimțire, ce poți să-i faci? Păi ce poți să faci? Sun la poliție și îl amendează. V-am spus, amenda între 800 și 1000 și, da? Stați că mai repet că v-am spus mai devreme și să nu uităm. 865 și 1081 de lei și 3 puncte de penalizare. Foarte bine. Să vedem dacă trece vreodată de Camera Deputaților proiectul ăsta.
1: Divers cu sens. Cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031-069-9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de servici. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Hai să încercăm să lămurim o problemă înainte să se ajungă la război între Ungaria și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Mă gândesc că trebuie silabiste așa pus pe litere pentru tovarășul Trump, că dânsul înțelege un pic mai greu. Da, să-l lăsăm în afara problemelor, cum e mereu în afara lor, cel puțin ca înțelegere, și să revenim, iată, la ce s-a întâmplat în Ungaria. În 2024, regele Charles a primit un cadou din Ungaria. Doi cai de elită. În vârstă de 6, respectiv 8 ani, unul e Nelson, celălalt e Iveco. Cadou pentru regele Charles, un iubitor de cai. Lipițani. Rasă recunoscută prin culoarea albă, mă rog, folosită de-a lungul secolelor la curțile monarhilor din Europa Centrală. Valoarea unuia bine pregătit și antrenat poate ajunge la aproximativ 80.000 de euro. Atunci, în 2024, au fost predați grajdurilor regale de către ministrul apărării al Ungariei de atunci și fostul ambasador la Londra al Ungariei. Doar că în această vară, iată, în 2026, la Palatul Buckingham a venit o scrisoare. O scrisoare formulată într-un ton foarte ferm din partea Ministerului Agriculturii al Ungariei, prin care se solicită returnarea cailor la ferma de origine. Nu, nu-i furase nimeni, nu se urcase nimeni pe ei din Ungaria și mersese cu ei până în Anglia. Nu. Se primiți așa cum v-am explicat mai devreme, că de aceea am zis să explicăm de la bun început acest... cum să-i zic, nu pot să-i spun incident, deși, sigur, și de la Buckingham și dinspre guvernul ungar, incidentul a fost minimalizat, a fost pus pe seama unei erori administrative. Caii rămân în Marea Britanie, așa cum s-a stabilit inițial, a declarat un purtător de cuvânt al ambasadei Ungariei. Doar că vestea despre scrisoare a provocat agitație în Ungaria, unde evident că un partid din opoziție a insistat că scrisoarea originală trebuie să fie făcută publică în întregime pentru a se stabili cine poartă răspunderea pentru faptul că Ungaria s-a făcut de râs. De asemenea, au numit acest episod Războiul Cailor dintre Ungaria și Marea Britanie. Ministerul Agriculturii a recunoscut vineri că în luna iulie a fost trimis o scrisoare regelui Charles, însă solicitarea a fost formulată imprecis, a precizat ministerul într-un comunicat, da? A fost dat publicității vineri dimineață. Au adăugat de asemenea că au corectat imediat eroarea și au clarificat față de partea britanică faptul că nu dorim să aducem caii înapoi în țară. Acești doi cai remarcabili se poate continua să servească drept ambasador de seamă ai creșterii lipițanilor maghiari și ai relațiilor ungaro-britanice. Sigur, ele ar trebui să crească și relațiile, precum caii. Da, poate că cel mai bine cresc într-un grajd regal, nu știu, mă gândesc. La fel cum cresc și caii. Așa. Dar ministerul a dezvăluit vineri și că acești cai au fost transferați la grajdurile regale în 2024 în baza unui acord de împrumut. Așa că ei rămân, din punct de vedere tehnic, proprietatea statului ungar, deși guvernul insistă că, de fapt, animalele sunt un cadou. Mă rog, un cadou împrumutat sună cam ciudat, a zice, așa că pot înțelege de ce au sărit în sus atât cei de la partidul respectiv, cât și, evident, presa, că de-abia așteptau să facă acest guvern vreo greșeală. Că na, la cât s-a vorbit de rău despre guvernul anterior, hai, domnule, să-i găsească și ăstuia vreun defect de vreun fel.

0: așa o privire în viitor. În viitorul orei ce urmează. În ora ce urmează avem concurs. Da? Să fie foarte clar, v-am anunțat de pe acum. După care ne plimbăm. Repede, repejor, Italia, Franța, ba, ajungem chiar și în India la final de oră. Toate astea se întâmplă în ora următoare, de care ne mai despart din acest moment 6 minute. Căci atât a mai rămas până la ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

Și ce oră se anunță? Adică avem YouTube undeva pe final de oră, dar până acolo întâlnim și Bon Jovi și de asemenea niște Depeche Mode la momentul potrivit, dar mai avem și Eric Clapton, dar mai avem și Iron Maiden și mai avem atât de multe surprize, pentru că nu am cum să le spun acum, trebuie să le las să fie surpriză, da? Și din moment ce au început și Green Day, să vă amintesc că ne reîntâlnim imediat la concurs.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Nu știu dacă reușesc să ajung la concert, dar tare mult mi-aș dori, pentru că miercuri vin în București Green Onions Experience. Dacă mi-amintesc eu corect, băieții ăștia sunt din Cluj, dar știu că i-am văzut și că tare, tare mult mi-au plăcut la momentul respectiv. Ei vor fi miercuri de la ora 19, mă rog, de la ora 20 vor fi pe scenă în Quantic, iar invitația dublă vă așteaptă aici. Da, aici la Seven, adică e suficient să sunați, să câștigați o invitație dublă, cum spuneam, la Green Onions Experience, așa-i cheamă, ăsta e numele lor, Green Onions Experience, vor cânta în Quantic, așa cum v-am spus, 031-620-0707, numărul de telefon la care sunați și câștigați această invitație dublă pentru a vedea o trupă care cântă cântă blues odată. Bine, cântă și niște rock mai heavy așa. Da, și funk, da, și reggae, da, și, mă rog, sunt multe genuri acolo, combinate de niște băieți care sunt foarte, foarte buni la ceea ce fac. Da, știu, i-am cam lăudat, dar hai să spun și un alo.
1: Alo.
0: Bună ziua.
1: Bună.
0: Bun venit în direct la Seven.
1: Mulțumesc.
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Andreea.
0: Andreea, bine ai venit. Și spune-mi, acum eu am stat și le-am făcut așa un fel de prezentare din ce mi-aminteam eu, na, că i-am și văzut. Spune-mi dacă i-ai văzut vreodată.
1: Da, i-am văzut la universitate, la acolo, nu mai știu cum se cap acum.
0: I-ai văzut la The Pub când au fost la festival, la blues?
1: Da, cred că la The Pub, da. Nu era niciun festival, au venit pur și simplu și au avut un concert în cupola.
0: Bun,
1: și
0: perfect.
1: Și sunt foarte simpatici, îmi place de ei.
0: Ți-au plăcut, asta e clar.
1: Da, da, da.
0: Bun, atunci tot ce mai ai de făcut acum este să rămâi la telefon, da?
1: Ok, mulțumesc.
0: Și să-ți aranjezi programul pentru miercuri, adică nu cumva să ratezi concertul.
1: Ok, o să fac
0: tot ce pot. Bun, bun. Iată că am rezolvat, invitația dublă s-a dat. Da, stați că mai avem și mâine, mai avem invitații de dat. Da, important e să rămâneți pe recepție aici, la Seven.

plimbi și tu pe șosea prin Italia, te plimbi așa frumos și ce să vezi, în fața ta vezi un tir care are numere de România și te gândești, ia uite mă, au ajuns românii peste tot. Ha, e minunat. Suntem extraordinari, iată, peste tot acasă. Sigur, nu mai simți la fel când tirul este oprit de poliție, dar, mă rog, sunt de fapt o mulțime de polițiști, de tot ce vreți, spuneți-le, și carabinieri, și tot ce vreți în zonă, pentru că în mașină se află și vreo 200 de kilograme de droguri. 200 de kilograme de droguri. Captura ar fi cam spre vreo 2 milioane de euro, 1,8 milioane de euro, poftim, dacă vreți o estimare mai exactă. Da, cum vă spuneam, tirul respectiv în care erau cele 200 de kilograme de droguri avea numere de România și la volan era un român, pentru că de altfel presa din Italia spune că doi români ar fi implicați într-o rețea de trafic de droguri coordonată de doi italieni care se aflau deja în arest la domiciliu. Iată, arestul la domiciliu nu garantează în niciun caz oprirea activității infracționale, mai ales în ziua de azi, când e extrem de simplu să muncești remote, să muncești de acasă. De ce să te mai duci tu până la birou când ai putea să muncești de acasă? Mai ales când ai o astfel de afacere. Tu muncești de acasă, nu te vede nimeni intrând în legătură cu cine știe ce persoane dubioase. Și așa că poate să meargă afacerea foarte bine. Sigur că se găsesc urmele pe internet, da. Poate s-ar fi descurcat până aici. Mă rog, polițiștii au făcut verificări și au fost găsite alte sute de kilograme de droguri ascunse în pivnița unui cetățean în vârstă, care a spus că el știa că în sacii respectivi se află cacao. Mă rog, saca am făcut de cacao, a zice cu acest răspuns, da. Asta știa el, adică omul a zis, da, dacă voi vreți să vă închiriez pivnița, cum ar veni, sigur că, da, mă băiește, nu o să stăm acum să facem acte, lucruri de-astea, lăsați-i acolo, îmi dați și voi niște bani, când vindeți, când reușiți să vindeți, că da, cacao mai greu de vândut, da. Mai mult de 10 persoane sunt cercetate, de fapt, în acest caz și valoarea totală, mă rog, valoarea, nu, captura totală e de aproximativ 500 de kilograme, jumătate de tonă de droguri, o captură extrem de importantă, zice, și sigur că îmi pare rău că, uite, căutam o știre și am dat despre o știre ce l-avea și pe un român, ba nu oricum, ci l-avea chiar așa, în centrul știrii din moment ce el conducea tirul respectiv.

0: Viața întreagă am militat pentru micul dejun sănătos. Mă gândesc că știrea următoare e taman bună și ar trebui să fie o veste bună, deși depinde din ce unghi o privești. Da, întotdeauna se întâmplă așa. Vor fi avantaje și dezavantaje. Dar iată, producătorii francezi de șampanie au primit permisiunea de a produce temporar șampanie cu un conținut de alcool de până la 15%. Limita obișnuită fiind de 13%. Măsura este excepțională, se aplică doar acestei recolte, cea din 2026, ceea ce înseamnă că mai aveți de așteptat, pentru că cea din 2026 mai are un an și jumătate până să ajungă prin, mă rog, probabil că prin 2028 s-ar putea cumpăra, fiind bine știut faptul că orice român își permite așa câte o sticlă de șampanie pe zi. Dintre aceea, adevărată, da, da, da, de la ei, de acolo, da, exact, exact. Mă rog, au și un comitet, Comitet Șampan, a explicat că în timpul celei de-a doua fermentații, acela este procesul în care se produc bulele caracteristice șampaniei, un număr foarte mic de vinuri ar putea depăși ușor limita actuală de 13%, ajungând la aproximativ 13,1-13,2% alcool. Da, au zis să pună acest plafon legal de 15%, deși majoritatea șampanilor nu sunt așteptate să ajungă în apropierea acestui nivel. Ce s-a întâmplat de fapt? Păi s-a întâmplat căldura. Căldura extremă a accelerat puternic maturarea strugurilor și, de asemenea, au mult mai mult zahăr. Recoltarea a fost de la începutul lunii august, s-a extins până la jumătatea lunii și este cea mai timpurie recoltă înregistrată vreodată în Champagne. Dar ce să vă spun? Adică s-ar putea să mai fie, da? De acum încolo. Pentru că asta spun producătorii, după ce descriu 2026 drept unul dintre cei mai neobișnuiți ani din istoria regiunii, adică au avut înghețuri severe în primăvară, o înflorire extrem de timpurie și 5 valuri de căldură în timpul verii. Iar copreședintele respectivului comitet estimează că o recoltă atât de timpurie, considerată acum complet neobișnuită, ar putea deveni norma în următorii 10-15 ani. El, un producător de acolo, crede că regiunea intră într-un nou ciclu climatic, pe măsură ce condițiile specifice climatului mediteranean se deplasează către nord. Dar să știți că nu este neapărat un avantaj comercial această creștere a concentrației de alcool, pentru că sunt mulți consumatori, mă rog, cât de mulți ori fi când e vorba de șampanie intrată de scumpă, sunt mulți consumatori care o preferă cu mai puțin alcool, așa că nu va fi neapărat o veste bună.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris. Un show marca Iris Nelu Dumitrescu. În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
2: Șunelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră!
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7. Vânt în pupa, omenire. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
3: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Dacă vă spun că vă duc până în India, o să vă gândiți că știrea nu poate să aibă legătură cu tehnologia, ci poate să aibă legătură, nu știu, cu niște vaci sacre, cu cine știe ce aglomerație pe la vreun templu, cu oameni care se bagă într-o apă îngrozitor de murdară, da, ei zic că se spală, lucruri de astea. Nu vă gândiți în niciun caz că fix tehnologia ne-a dus acolo. Ba da, pentru că în India, accesul la internet este extrem de important pentru oameni. Odată că se vorbesc multe limbi acolo, pe același teritoriu. Sigur, teritoriul e imens. Și asta, vă dați seama, e foarte, foarte util internetul la un dita mai teritoriul. Iar de multe ori cetățenii sunt obligați să-și rezolve problemele online. O să vă spuneți, păi da, ce e bine? Păi nu e bine când e vorba de consultații medicale. Ideal ar fi ca medicul să te vadă. Dar dacă n-ai nici bani, dacă n-ai nici cu ce să ajungi până la medic, asta e, faci consultația online și vezi dacă scapi. Dacă nu scapi, ce să zic, se mai eliberează niște internet, niște bandă, că mai scapă de un utilizator. Da, s-a întâmplat în felul următor. Un angajat al unei companii de telefonie mobilă din India a fost legat cu cabluri de un turn de telefonie mobilă dintr-un sat din Uttar Pradesh. E cel mai mare stat al Indiei, raportat la numărul de locuitori. Poliția care, din fericire pentru el, a venit acolo, a descris disputa ca fiind legată de problemele de conectivitate. Localnicii sunt nevoiți să se mulțumească cu o conexiune 4G instabilă, deși plătesc pentru servicii 5G de peste 2 ani. Și erau absolut furioși, că nu, deși au făcut foarte, foarte multe plângeri, nu s-a întâmplat nimic pentru a se îmbunătăți semnalul. Sigur, acum mă gândesc că, na, India e înapoiată, e mediu acolo. Adică, normal era ca să tenis facă manifestație contra 5G. Că înțeleg că așa e în țările foarte dezvoltate, cum e România, de exemplu, să pună niște cruci pe stâlpul respectiv, da? Să-i apere, să-i protejeze de 5G. Nu ca acolo în India. Auzi. Sătenii au susținut că zona s-a confruntat cu probleme de conectivitate mobilă, în special în ceea ce privește serviciile 5G, timp de aproape 2 ani. În ciuda faptului că acolo fusese instalat un turn privat de telecomunicații. Asta a spus șeful poliției de acolo. Iar sătenii l-au luat cu fulgi cu tot pe angajatul respectiv atunci când a sosit, el venise pentru a remedia problemele. Și s-au plâns, evident, de turnul respectiv de telecomunicații de care l-au legat și au spus că nu-l dezleagă de acolo până când reprezentanții operatorului de rețea nu vor rezolva problema. Mă rog, noroc că a venit poliția și a știut să desfacă respectivele cabluri, așa că l-au scăpat, iar după aceea 5 persoane, apropo de 5G, au fost puse sub acuzare pentru privare ilegală de libertate și tulburarea ordinii publice. Dar bine, să ne înțelegem, stați așa, că incidentul a fost raportat poliției după ce o înregistrare video a fost distribuită în mediul online. Adică vedeți că până la urmă i-a folosit semnalul? L-a salvat pe angajatul respectiv, tocmai pentru că s-a putut vedea filmarea cu el legat de stâlp. Da, pericol maxim, nu, pericol maxim cu internetul. De asta zic, e periculos, mai ales dacă e vorba de 5G, ce să zic. Chiar e pericol foarte mare, așa cum noi știam deja că cine înțelepciunea noastră... Da, știam. Da, iată, mi-a oferit ocazia internetul să vă duc și până în India. Mâine dimineață, cu un transport asemănător cu cel din India, mă voi strădui să fiu la ora 10 aici. Da, nu e ușor. Zău că nu e ușor. Nu știu ce se întâmplă, dar nu e ușor. Știu că a început școala, zău că știu asta, da. N-ar fi trebuit să fie în halul acesta, da. Până noi punem pe directorii de la STB să meargă cu autobuzul, nimic nu se va rezolva. Gata, imediat după ora 13 vine colegul Robert Tachie la microfon. Eu atât mai am să fac, și anume să vă urez o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7. Radio 7. Radio 7. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
3: Muzici la răpunere
2: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
3: Muzici la răpunere.
2: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
3: Muzici la răpunere.
2: Mașinăria rock and roll.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Tache și face.
6: Tache și face.
5: Face sens?

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 14 septembrie. În anul 786, Harun al-Rashid a devenit calif la moartea fratelui său, Al-Ahdi. În aceeași noapte s-a născut fiul lui și urmașul său, Harun al-Mamun. Harun al-Rashid a fost al cincelea și cel mai cunoscut calif din dinastia Abbasizilor. S-a născut în Raid, lângă Teheran. În timpul domniei sale a locuit în Raqqa, oraș aflat pe malul Eufratului. Domnia sa a fost o perioadă de avânt cultural, științific și religios. El a fost fondatorul bibliotecii Bait al-Hikma, Casa Înțelepciunii. Harun al-Rashid a devenit un personaj legendar. Unele din poveștile despre el au fost adevărate, de exemplu ceasul pe care l-a dorit lui Carol cel Mare, altele, precum cele din 1000 de nopți ale Șeherezadei, fiind doar ficțiune. În ziua de 14 septembrie anului 1472, domnul Moldovei, Ștefan cel Mare, s-a căsătorit cu Maria de Mangop, a doua dintre soțiile sale. Maria din Mangop a fost principesă de Teodoro, un principat grecesc din Crimea. Căsătoria a avut loc la Suceava la 14 septembrie 1472. Din această căsătorie s-au născut doi băieți gemeni, Iliaș și Bogdan. Bogdan este înmormântat la mănăstirea Podna alături de Maria de Mangop. Ca și prima căsătorie a domnitorului, și aceasta se va termina prin decesul soției sale. În anul 1922, în ziua de 14 septembrie, orientalistul francez Jean-François Champollion a descifrat o inscripție egipteană din epoca faraonului Ramses al II-lea, rămânând în istorie ca primul cercetător care a reușit să descifreze scrierea hieroglifică. În descifrarea hieroglifelor s-a folosit în special de înscrisurile de pe piatra din Rosetta. În anul 1810, într-un memoriu publicat la Grenoble, el a afirmat că hieroglifele aveau calitatea de a reproduce sunete și în 1822 prezintă demonstrația ipotezei sale. Bonusul zilei de 14 septembrie vine din anul 1928. Atunci a fost inaugurată Crucea Eroilor de pe vârful Caraiman, monument închinat a eroilor căzuți în timpul primului război mondial. A fost construit între anii 1926 și 1928 din inițiativa Reginei Maria. Crucea Eroilor Neamului se află la altitudinea de 2291 de metri. Acest monument a fost desemnat de către Guinness World Records ca fiind cea mai înaltă cruce din lume amplasată pe un vârf montan. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Cineplex.
1: Da, da, lucrurile sunt foarte clare, domnilor, domnișoarelor, domnilor, de aici înainte. Pedalăm prin lumea de celuloid, încercând să descoperim cele mai interesante povești ce merită să fie spuse în ora filmelor la Seven. Singura și cu siguranță cea mai lungă emisiune de film din România, vorbim de radio sau TV, egal. Coldplay și Paradise se aude pe Stătregul 4, dar și pe radio7.ro. Avem bucurii venite de la Veneția, dar avem și lucruri noi, altele decât acesta, pe care trebuie neapărat să vi le povestesc. Toate se întâmplă în minutele următoare pe Stătregul 4, dar și pe radio7.ro.

0: azi până la ora 13:35 de minute. Spuneam, domnilor, domnișoarelor, domnilor, că Veneția ne-a adus o mare bucurie. Lungmetrajul Eu Contez, adică I Matter, scris și regizat de Alina Șerban, a câștigat sâmbătă seară premiul publicului Armani Beauty în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Filmul, vorbit în limbile română și romani, este o coproducție România-Germania-Belgia și este debutul Alinei Șerban în regie. Totodată, Alina Șerban este prima regizoare romă din România care prezintă un lungmetraj în cadrul Festivalului de Film de la Veneția. Pelicula spune povestea Rebecăi, o tânără romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Ea își pune speranțe în eliberarea tatălui său din închisoare, convinsă că acesta îi va putea oferi stabilitatea și sentimentul de familie pe care și le dorește. Trecerea la viața independentă se dovedește însă mai dificilă decât se aștepta. Din distribuție fac parte Denisa Farcaș, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Alexandru Stancu, Alina Berzunțeanu și Natalia Călin, alături de 16 copii și ansamblul social creștin Măgurele din București. Felicitări încă o dată Alinei Șerban pentru performanța asta frumoasă și sperăm din toată inima ca filmul ăsta să ajungă curând în cinematografe, să înțelegem și noi motivele, o să folosesc pluralul pentru că îmi imaginez că sunt mai multe, motivele pentru care filmul acesta a fost în Festivalul de la Veneția, ediția 83, alegerea publicului. Any girl who isn't me
1: today. La la la la la la la la la la. Jack Nicholson și Adam Sandler în Anger Management.
2: I feel charming, oh so charming. It's a running how charming I feel.
1: Move your ass, dipshit! Ora filmelor la 7.

0: Idol și White Wedding până la ora 13 și 40 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Let's talk money. Știți vorba aia că în fiecare luni și în fiecare marți din săptămână vorbim despre încasări ale filmelor în Statele Unite ale Americii, lunea, și în România, marțea, pentru că plăcerea noastră este business-ul altora și dacă filmele nu se vând așa cum trebuie, rar am mai putea să vorbim despre alte filme noi, iar nouă ne place treaba asta, să avem mereu filme noi la îndemână. Asta e motivul pentru care vă îndemn de fiecare dată să mergeți la cinematograf, nu neapărat cu premiile câștigate aici la Seven, ci pur și simplu să aveți această deprindere ca din când în când, când situația vă permite, să vă faceți una dintre ieșirile în oraș, în sălile de cinema. Pe locul 5 în Statele Unite ale Americii, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în topul celor mai vizionate filme se găsește Coyote vs. Acme, o cădere destul de bruscă de pe poziția 3-a, pe a 5-a, în doar 3 săptămâni de când a ajuns în cinematografe. Filmul încearcă încă să obțină în Statele Unite încasări de 50 de milioane de dolari. Drumul e lung, dar o să reușească, cred și sper. Locul 4, avem un new entry în America, este vorba despre Runner, Curierul. Prima săptămână a ajuns în cinematografe și filmul reușește deja încasări de 6,4 milioane de dolari. Felicitări! Locul 3, în cădere de pe poziția a doua săptămânii trecute, se găsește Odiseea lui Nolan. 9 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, iar încasările au depășit 600 de milioane de dolari pe continentul nord-american. Mă rog, e greșită exprimarea. În Statele Unite ale Americii, rămâne de văzut ce se va întâmpla până la urmă când se va trage linia finală cu el în întreaga lume. Locul 2, și aici țineți-vă bine, pe locul 2 avem number one-ul ultimelor 6 săptămâni. Este vorba despre Spider-Man Brand New Day. Incredibil, dar a fost detronat. Asta sigur nu i-a tăiat extrem de mult din încasări, reușind să fie la doar, lăsați-mă să calculez, 65 de milioane de dolari, ceva mai puțin de 65 de milioane de dolari, de miliardul câștigat doar în Statele Unite ale Americii. Și acum vine întrebarea, oare cine se găsește pe locul întâi? Cine a reușit să-i dea bătăiță lui Spider-Man? E bine, ca să-l bați pe Spider-Man, pare că e nevoie de două actrițe grozave și lucrurile astea s-au întâmplat în momentul în care a apărut pe marile ecrane Practical Magic 2. S-au întâlnit două actrițe uriașe, Nicole Kidman și Sandra Bullock, și minunea s-a întâmplat. Spider-Man a fost detronat pentru acest Practical Magic 2, care în weekendul lansării a reușit încasări de 30 de milioane de dolari.
1: Am spus la piele!
2: Ora filmelor la Seven.
1: Acum să facem cunoștință.
2: Răzvan Vasilescu în Terminus Paradis.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand!

0: trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
1: Nu întreba cum. Ascultă.
3: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: This is your host, Jack Killian, on KJCM 98.3 FM.
6: Gary Cole in Midnight Caller.
5: Good night, America, wherever you are.
6: Ora filmelor la 7.

0: 13 și aproape 54 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem în fața primului concurs al orei filmelor la 7 din această săptămână. Din nou în fața voastră se găsește provocarea de a câștiga o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, oricând aveți chef și drum pe acolo să-i treceți pragul, dar unii dintre voi, norocoșii, 5 la număr, o vor face săptămâna viitoare având în buzunar o invitație dublă câștigată în această săptămână aici la radio. Ceva mai devreme am pomenit despre Practical Magic 2, un film ce le-a avut, le are în rolurile principale pe Nicole Kidman și Sandra Bullock și, dacă mă știți suficient de bine, o să știți că întrebarea următoare are legătură cu Sandra Bullock. Sandra Bullock, care a fost nominalizată în viața asta de 2 ori până în acest moment la premiul Oscar, odată a și câștigat, a doua oară a rămas doar cu nominalizarea. Și culmea, aceasta a doua oară este provocarea noastră. Este vorba despre filmul Gravity din anul 2013, Misiune în spațiu, un film în regia lui Alfonso Cuarón, în care Sandra Bullock l-a avut partener pe... Și aici o să intervii tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare în următoarele 2 minute și jumătate, începând de acum. Iată numărul de telefon: 031 620 0707. Știi cumva alături de cine a jucat Sandra Bullock în filmul Gravity din anul 2013? Perfect! N-ai câștigat în ultima lună la 7? Și când zic ultima lună, mă gândesc la 30 de zile? Pă, și mai bine! Acum e momentul să spargem ghinionul, să ne luăm invitația și săptămâna viitoare să fim în cinematografe. Poate chiar să o vedem pe Sandra Bullock în rolul din Practical Magic 2. Rămâne de aflat numele câștigătorului, primul sau prima, ce sună la 031 620 0707. O invitație dublă oferită de Cineplex își caută câștigător în rândul vostru și sper din toată inima să-l descoper în timp util. Mai puțin de un minut am avut nevoie pentru acest concurs. Au sunat telefoanele și s-a oprit. Cred că a fost bip sau ceva. 031 620 0707. Stau cu minte, mai am un minut și jumătate la dispoziție. Îl folosesc în felul ăsta, repetându-vă numărul de telefon, întrebarea și premiul pe care îl pun la bătaie. Avem următoarea întrebare: cum se numește actorul care i-a fost partener Sandrei Bullock în filmul Gravity din anul 2013, filmul lui Alfonso Cuarón? Asta ar fi întrebarea, iar premiul pe care îl pun la bătaie, vă reamintesc, este invitația dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă să-i treceți pragul în Băneasa sau în Titan. 50 de secunde, începând din acest moment. 031 620 0707. Dați-mi răspunsul corect la această întrebare și gata, prima invitație din săptămână, primul premiu din săptămână, când vine vorba despre ora filmelor la 7, este al vostru. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună ziua.
0: Salut,
1: salut
0: Mihai, bine ai venit la 7. Mihai, spune-mi dacă ai câștigat în ultima lună, adică în ultimele 30 de zile, vreun premiu la 7.
1: Nu, cred că au fost acum vreo 2 ani de zile ultima oară.
0: Ferească Dumnezeu! Și ce ai făcut, Mihai, în ăștia 2 ani?
1: M-am luat cu altele.
0: Nici nu insist. Lasă așa. Mihai.
1: E bine așa.
0: Să ne relaxăm. După ce ne-am luat cu altele, să ne relaxăm un pic și să ne gândim că săptămâna viitoare mergem la cinematograf. Dar pentru asta, Mihai, trebuie să-mi spui cum se numește actorul care a jucat alături de Sandra Bullock în filmul Gravity.
1: Cred că este vorba de George Clooney și fantoma lui, nu?
0: Exact, și a jucat bine în ambele roluri. A fost dublu rol, exact, dar a jucat bine în ambele roluri. Felicitările mele, Mihai. Premiul este al tău. E vreun film pe marile ecrane despre care știi că ai vrea să-l vezi?
1: Cred că Odiseea aș vrea să-l văd.
0: Cred că ești la limită, dar încă e în top, adică încă se găsește acolo. Dacă dispare până luni de pe marile ecrane, cu siguranță găsește altceva aproape.
1: Nicio
0: la fel de bun. Mihai, îți mulțumesc tare mult, rămâi alături de mine, stabilim detaliile imediat împreună, bine?
1: Sigur, vă mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Mihai, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a spart gheața din această săptămână. Primul premiu a plecat către el. George Clooney a fost partener Sandra Bullock în filmul Gravity, pe care de altfel vă și recomand să-l vedeți. Altfel, suntem pe 103.4 sau pe radium7.ro. Avem un 21 Pilots, Drag Path, în așteptare, piesă care ne duce la finalul bucății mici a orei filmelor la 7 și ne introduce, iertați-mi cuvântul prost, în bucata aia mare.
2: Victor Benciuc în balanța.
3: Dumnezeu, doctor, românul uita de măsa. Să plânge toată ziua când are de injurie, dar să ne scurcă, să ne scurcă.
2: Ora filmelor la 7.
3: Vorba lui tatea Dumnezeu, serios. De bine, de rău,

0: Max Veranda și Cineplex.
1: Exact, domnilor, domnișoarelor, domnilor, acolo se întâmplă magia, pe marele ecran, aici se întâmplă magia în fiecare zi, auditiv. Suntem în lumea de celuloid, povestim despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute. Venim cu noutăți cinematografice, vorbim evident și despre filmele ce vin noi pe marile ecrane, povestim puțin și despre sărbătoriți acestei zile și nu uit, promit acest lucru, nu uit să presară totul cu două ingrediente secrete. Odată muzica bună marca Radio 7, cea care ne-a adus pentru prima oară împreună, după aia am rămas și pentru vorbe, știu. Iar cele de-al doilea sunt premiile pe care le-am pregătit și da, am folosit pluralul. Ozzy Osbourne și No More Tears se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Robert Tache este numele meu, gazda voastră până la ora 15 și dincolo de ea.

Ozzy Osbourne și No More Tears la 7 până la ora 14 și aproape 9 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Povestea pe care urmează să vă spun în momentele următoare este una absolut adevărată și de la ea și-a tras originea restul întâmplărilor pe care am să vi le spun. Povestea se întâmplă în anul 2008, știu, e de mult. Se întâmpla să fie turnat atunci filmul The Dark Knight, iar Christian Bale se uita la fiica lui de 3 ani între două cadre și i-a trecut prin cap o întrebare simplă. Ce s-ar întâmpla dacă el și soția lui ar dispărea mâine? Ce s-ar întâmpla cu fiica lui? Sigur, se găsea sub imperiul filmului pe care îl turna și a rolului pe care îl juca, aceea de un orfan care și-a văzut părinții pierind. Întrebarea, însă, nu i-a mai dat pace, a început să sape în sistemul american de plasament și ce a găsit acolo l-a ținut ocupat vreme de 18 ani. Rezultatul s-a deschis vinerea trecută la Palmdale, în deșertul de la nord de Los Angeles. Se numește Together California și este primul sat de plasament de felul lui din statul California. 12 case complet mobilate, gândite să încapă grupuri de până la 6 frați sub același acoperiș, plus 2 garsoniere pentru cei care ies din sistem la 18 ani și încă n-au unde să se ducă. 22 de milioane de dolari cu totul și o singură regulă care le ține pe toate celelalte. Frații rămân împreună. Pare evident, nu? E bine, nu e. În Los Angeles sunt peste 30.000 de copii în sistem, cel mai mare număr din toată America, și când ajung acolo, frații și surorile sunt de cele mai multe ori împrăștiați prin case diferite. Asta e motivul pentru care Bale a construit un loc unde să nu se mai întâmple asta. Dar n-a făcut-o singur. L-a avut alături pe doctorul Eric Esraelian, profesor la UCLA, cu care lucrează încă din anul 2012. În fiecare casă locuiesc părinți de plasament profesioniști cu normă întreagă. Nu este o instituție cu program de vizită, e un cartier cu grădină, cu centru comunitar, cu copii care se joacă în curte. Primii se vor muta luna viitoare. Aua, cinstit vorbind, lasă că ce gest frumos a făcut, dar cinstit vorbind e o ironie frumoasă, și anume că omul ăsta și-a construit cariera jucând un orfan miliardar care își toacă averea pe o peșteră și o mașină neagră, dar în viața reală a luat banii și a făcut 12 case adevărate. Așa că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ne vom scoate pălăria în fața lui Christian Bale și vom recunoaște că Batman chiar salvează pe cineva. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Mergem mai departe în ora filmelor la 7. Piesa următoare, pe care cu siguranță vreți să o ascultați, este semnată Razor Light și se aude din acest moment la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
9: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
8: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
10: Sau faceți voi playlistul.
9: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
8: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
9: La 7, pentru că aici e muzica ta.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Alexandru Bindea în nuntă mută.
13: Băi, a sosit și vremea noastră, a lor fără carte. Destul v-ați rugărit.
12: Ora filmelor la 7.

0: just like me.
1: 14 și aproape 23 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro și am ajuns la rubrica ce se numește simplu...
2: Nou pe marile ecrane.
1: Am verificat, la această oră avem anunțate 5 filme ce vin noi pe marile ecrane, ceea ce înseamnă că astăzi vom povesti despre două filme, astfel încât până joi să avem timp să le trecem pe toate în revistă, iar vineri să facem o simplă recapitulare. Primul film despre care vreau să vă povestesc se numește 3 zile în septembrie. Este un film al anului 2026 în regia lui Tudor Giurgiu, care a avut premiera internațională pe data de 3 februarie, dar care din 18 septembrie poposește în cinematografele din București și din țară. Tudor Giurgiu i-a adus împreună pe Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Merico, fără Mirela Zeța, Emilia Popescu, Adela Popescu, toți într-o poveste care e tipică europeană, adică e un pic de comedie cu un pic de dramă. 75 de minute, nu mai mult, un film nerecomandat tinerilor sub 15 ani, iar povestea filmului sună în felul următor: apariția intempestivă a amantei logodnicului ei o determină pe Bianca să fugă de la propria petrecere de nuntă, lansându-se într-o odisee haotică și eliberatoare pe străzile pustii ale unei stațiuni de pe litoral. 3 zile în septembrie ajunge în cinematografe, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și ar putea

0: putea să fie genul ăla de film la care, domnilor, să vi se spună că trebuie să mergeți. E posibil, rămâne de văzut. Cats in the Museum, Treasures of Egypt. Pisicile la muzeul 2, Comoara din Egipt, este cel de-al doilea film pe care vi-l recomand. Dacă primul era cu audiență 15+, de data asta vin să vă propun un film cu audiență generală. Sigur că este o animație, de ce mă întrebați? O animație plină de aventură, o comedie, un film de familie, în regia lui Vasili Rovensky. O poveste care continuă nebunia de acum 2 ani, atunci când vă reamintesc, pisicile au reușit să o salveze pe Mona Lisa. E bine, șoricelul Maurice stânjește după o nouă aventură, în timp ce Vincent și Cleopatra încearcă să țină în frâu doi pisoi neastâmpărați. Când Maurice descoperă în tunelurile ascunse ale ermitajului un papirus străvechi cu harta către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani, cu toții pornesc spre Egipt. Cum fiecare își dorește altceva, prietenii ajung să se întreacă pentru a găsi primii lampa fermecată. Printre piramide, croaziere pe Nil și tunelurile secrete ale Luxorului vor întâlni prieteni și dușmani noi și vor descoperi că prietenia și spiritul de echipă le pot îndeplini dorințe mai bine decât un duh. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, începem, va să zică, să ne facem agenda pentru weekendul ce să se vină. Iar la final, vineri, bifăm filmul ce ne-a plăcut cel mai mult.
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: pe radium7.ro până la ora 14:30. În cazul în care v-ați uitat cu reproș către aparatul de radio după ce v-ați uitat la ceas și a zis: Robert, nu te-ai ținut de cuvânt, ai zis că ne dai în fiecare jumătate de oră posibilitatea să câștigăm un premiu și iau-te, a trecut timpul. Da, dar nu găseam informații legate de filmul Inception, nu găseam prezentarea oficială a filmului Inception, na, sinopsisul oficial, dar gata, am pus mâna pe el. Pentru că vă trimit de această dată, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la un film cu dată fixă. Nu știu altfel cum să o spun. Va fi un film cu dată fixă, adică o să vă invit să mergeți la cinematograf pe 28 septembrie, începând cu ora 19:30, în oricare dintre cele două cinematografe Cineplex, în Băneasa sau în Titan, după cum vi se arată și după cum vă place mai mult, pentru că am pentru voi o invitație dublă la filmul Inception și mai mult decât atât, am și sucurile și popcornul aferent unei ieșiri la cinematograf. Filmul ăsta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a avut premiera pe data de 14 iulie 2010. A venit foarte repede în România. Pe 30 iulie în același an ne-am bucurat și noi de el. Un film de acțiune, aventură, SF, thriller, știți bine, cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, lucruri pe care l-am aflat de altfel de la voi. Nu mai mi-aduc aminte precis dacă am aflat și numele regizorului, dar și dacă l-am aflat, l-am uitat între timp. Vârsta ceva. Pentru că nu mi-aduc aminte deloc numele regizorului filmului Inception. Aha. 031 620 0707. Mizez însă pe faptul că unul dintre voi, acela sau aceea care n-a câștigat în ultima lună la 7 și care pe 28 septembrie la ora 19:30 va dori să meargă să vadă filmul Inception pe ecran mare, o să mă ajute. Începând de acum, 2 minute și jumătate, aștept cu minte să-mi spuneți cum se numește regizorul filmului Inception și dau la schimb o invitație dublă pentru data de 28 septembrie, la ora 19:30, la Cineplex, Băneasa sau Titan, după pohta pe care o pohtești, dacă îmi spui cum se numește regizorul acestui film. Este evident unul dintre filmele ce au intrat în programul Cineplex Classics, al celor de la Cineplex, un film atât de bun încât merită să se întoarcă, să strălucească o dată în plus pe marele ecran. Se întâmplă o singură zi, o singură dată, pe 28 septembrie la ora 19:30, iar tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi acolo, parte din povestea asta frumoasă, parte din întoarcerea filmului pe marile ecrane, pentru că da, este genul ăla de film care merită să fie văzut pe marile ecrane. Amintiți-vă numai efectele speciale folosite de regizorul al cărui nume l-am uitat în filmul ăsta. Nebunia aia de oraș care se curbează în toate direcțiile și în toate felurile cu putință, mai ceva ca în Doctor Strange, probabil de unde s-a și luat ideea. 031 620 0707. Încă un minut și 5 secunde, atâta mai am la dispoziție. Reamintesc ce pun la bătaie, este vorba despre o invitație dublă la filmul Inception pentru dată precisă, 28 septembrie, ora 19:30, în rețeaua Cineplex. Se întâmplă această reîntâlnire cu un film grozav de bun și pleci de acolo, de la casa de bilete, nu numai cu invitația dublă care îți permite accesul în sala de cinematograf, dar și cu popcornul și sucul aferent unei ieșiri în oraș și pentru tine și pentru partenerul tău, pentru că nu mai știu dacă ți-am spus, dar invitația este una dublă. 30 de secunde. Regula jocului zice că n-am să dau răspunsul la această întrebare dacă cumva ajungem să nu îl avem, pentru că voi recicla ușor, ușor această întrebare și în zilele următoare. Dar nu e cazul. Pentru că, uite, sunt doar la un pas de a afla cum se numește regizorul. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut.
0: Salut, salut. Cu cine stau de vorbă?
1: Adrian.
0: Salutare, Adrian. Adrian, întrebarea neplăcută o știi?
1: O știu. Mm. E plăcută.
0: Întrebarea neplăcută e plăcută pentru mine, Robert, pentru că ultima oară am câștigat când eram mic. Cât timp a trecut, Adrian?
1: De când eram mic? Până la un an. După aia n-a mai fost mic.
0: Bărbat în toată firea.
1: Normal. Că nu am fost mic niciodată, da.
0: Că băieții mari nu plâng și tu mai plângeai și na. După aia
1: băieții
0: aflat
1: mari nu plânge.
0: Da, bravo, decât câteodată ne-au spus și de la holograf, au avut grijă de noi. Adrian, a trecut mai mult de o lună de zile de când ne-am auzit?
1: A trecut.
0: Perfect. Mulțumesc. Sunt gata să-ți dau invitația asta dublă la Inception pentru 28 septembrie, dacă îmi spui cum se numește regizorul filmului.
1: Christopher Nolan.
0: Dumnezeu pe pământ, altfel.
1: Da.
0: Eu cred că așa îi spune. Soția cred că așa îi spune. My God. Sau ceva de genul ăsta. Mă rog.
1: Nu, numai el spune așa.
0: Păi da. El e în altă circunscripție. S-ar putea să fie și el acolo la el. E altă circunscripție acolo. E Los Angeles. Mă rog, nu știi tu de-astea. Felicitările mele. Ai invitația asta dublă, plus sucurile, plus popcornul și bucuria din partea mea că m-ai sunat. Te rog din suflet să stai în strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Bine.
0: Îți mulțumesc tare mult.
1: Ok.
0: Zim.
1: Ziceam că spune că mai este un pas până... Și vreau să te întreb, că uite, nici eu nu mi-aduc aminte.
0: Așa.
1: Cine a fost regizorul filmului Pas în 2?
0: Bun, asta. Ce premiu îmi dai?
1: Popcornul de la
0: mai cu tine la film, mai cu tine la film
1: da
0: și acolo.
1: O pizza.
0: Dai o pizza.
1: Era, nu era Dan Pizza.
0: Uite că nu mai știu, îmi dai voie să trișez un pic?
1: Da?
0: Uite, încerc să trișez acum pentru că m-ai luat pe nepregătite și m-am și emoționat un pic. Uite,
1: e greu la radio.
0: Să știi. Dar gata, uite, Dan Mihai, pizza e pentru tine, pentru că Dan Pizza era răspunsul corect.
1: Deci, am nimerit bine?
0: Te poți premia, fii atent, te poți premia pe 28, îți scoți jumătatea mai bună mai întâi la o pizza și după aceea termini și cu filmul.
1: Deci merg doar cu jumătatea mea mai bună și cu doamna.
0: Dar trebuie să mai ai un bilet. Mihai, nu mă face să mai vorbesc prostii că sunt la radio în direct, Mihai. Rămâi acolo, vorbim imediat, nu mă mai face. Mihai, nu mai vreau. Rămâi acolo, Mihai, vorbim imediat, bine?
1: Da.
0: Mulțumesc tare mult. Doamnelor, domnișoarelor, sunteți 103.4 sau pe radio7.ro. Nu-l luați în seamă pe Mihai. Jumătatea lui mai bună este soția, evident. Def Leppard și Rock of Ages se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. 3 minute și jumătate ne despart de momentul în care vin cu o rubrică atât de importantă, încât la capătul ei se găsește întotdeauna un alt concurs. Rămâne.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Mai întâi de toate trebuie să vă spun că Adrian, câștigătorul de mai devreme, cel pe care l-am numit în permanență Mihai, e de o delicatețe teribilă, nu m-a corectat niciodată. Dar cred că de Paște trebuie să scot, să scot măcar jumătate de pulpă de miel de undeva. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, născuți pentru filme. Hai să vedem care ne sunt sărbătoriți acestei zile și să ne imaginăm până la momentul în care vom ști cu siguranță care dintre ei este eligibilă pentru a furniza o întrebare de concurs aici la Seven. Kimberly Williams Paisley este una dintre sărbătoritele acestei zile. Împlinește 55 de ani, actrița pe care o știm din Father of the Bride și ulterior din continuarea acestui film. Era mult mai tânără, se mărita în 1991, acum 55 de ani, posibil să fie chiar bunică sau pe aproape de asta. A jucat și în The Christmas Chronicle în 2018. Și cu siguranță va mai apărea în filme pe care ne vom dori să le vedem. Melissa Leo, o altă sărbătorită acestei zile, a văzut lumina zilei în New York, dar a luat Los Angeles-ul pe sus și l-a băgat în buzunarul de la piept, mai ales în momentul în care a apărut în calitate de mamă și manager al celor doi frați Mickey și Dickie Ward în filmul The Fighter, un film altfel de Oscar. Prestația ei a adus premiul Gildei scenariștilor și evident un glob de aur, ba chiar și Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar. Lista sărbătoritelor o cuprinde astăzi și pe Shannen Kane, o actriță pe care o știm din Top Gun Maverick, de văzut sau de revăzut oricând în acel rol. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, când vine vorba despre domni, primul căruia trebuie să-i spunem la mulți ani este Corneliu Porumboiu, regizor, scenarist și producător de film român, cel care ne-a oferit filme precum A fost sau n-a fost, Polițist adjectiv, Când se lasă seara peste București sau Metabolism, Comoara sau La Gomera, și astea sunt doar câteva dintre filmele pe care domnia sa le-a regizat. Tot pe lista noastră se găsește și Andrew Lincoln, un actor pe care îl știm dintr-o mulțime de filme, unele dintre ele de dragoste, cum ar fi Love Actually, unde nimeni nu și-a imaginat vreodată că același actor care umblă cu beatbox-ul după el pentru a-și declara dragostea, ar putea să devină Rick din The Walking Dead. Uitați-vă, rog-vă, la serialul acesta apocaliptic să înțelegeți cam cât de bun și cât de mare este Andrew Lincoln. Lista sărbătoriților îl cuprinde și pe Robert Wisdom, un actor pe care îl știm din Prison Break și îl știm și din Barbershop 2, iar fiecare rol pe care l-a făcut i-a adus un plus de notorietate. 14 septembrie este ziua în care trebuie să ne amintim de actori care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Unul dintre ei este Ileana Stana Ionescu, o actriță pe care merită neapărat să o vedem sau să o revedem în filme precum Dumbrava minunată sau Șantaj, în Alo aterizează străbunica și Îngrăbește-te încet. A jucat în Secretul lui Bahus și în Cuibul de viespi, în Secretul lui Nemesis și în Chirița în Iași. A jucat în Harababura și în Aici nu mai locuiește nimeni, în Sexy Harem Adacale și în Milionar de weekend, în Păcală se întoarce și în Las fierbinți, iar astea sunt doar câteva dintre producțiile în care Ileana Stăinănescu a apărut de-a lungul timpului. Mișu Fotino, sau dacă vreți, Mișu Matei Fotino, cunoscut sub numele de scenă Mișu Fotino, pe care trebuie să-l vedem sau să-l revedem în Porto Franco sau în Politică cu delicatese. A jucat în Titanic Vals și în Steaua fără nume. A jucat în Balul de sâmbătă seara și în Elixelul tinereții, în Tufă de Veneția și în Sexy Harem Adacale. Și din nou, astea sunt doar câteva dintre filmele în care domnia s-a jucat. Sigur, punem și Chirița în Iași pe listă, că e importantă producția asta. L-am pierdut în acest an, în luna iulie, pe cel care astăzi și-ar fi sărbătorit ziua de naștere. Este vorba despre Sam Neill, cel pe care o generație întreagă îl va ține minte ca fiind doctorul Alan Grant din seria de filme Jurassic Park. A jucat și în Vânătoarea lui Octombrie Roșu și multe, multe alte filme ce merită să fie văzute sau revăzute. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme la radio va aduce, fără niciun fel de îndoială, întrebarea de concurs la Sevana. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege, îndrăznește, fii student la USH. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Marlon Brando în A Streetcar Named Desire. Și Julia Louis-Dreyfus în Seinfeld. Ora filmelor la 7.

Băiatul nostru, cum ar veni, domnilor, domnișoarilor, domnilor, pentru că, da, odată ce ai iubit o româncă, devii român automat. Rimmen am ascultat împreună pe 134, dar și pe Radio 7.ro tonight la 7. Am o invitație dublă, oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, valabilă săptămâna viitoare în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă știți să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cumva cu doi dintre actorii pe care i-am pomenit ceva mai devreme. Unul dintre ei era Ileana Stanoienescu, celălalt era Mișu Fotino. În cazul amândurora, am zis că au jucat în filmul Chirița în Iași, un film al anului 1988, regizat de Mircea Drăgan. Asta ca să nu mă mai întrebe adic chestii pe care nu le știu, uite, am zis cu voce tare, în care rolul principal, cel al Chiriței, a fost interpretat de... Și aici o să intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, 2 minute și jumătate începând de acum. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la întrebarea cum se numește actrița care a interpretat rolul principal în filmul Chirița în Iași și Chirița în provincie, evident, și vrei ca săptămâna viitoare să mergi la cinema, la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, să te bucuri de un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, acum este momentul să-mi dai de știre și să-mi spui cum se numește actrița ce a interpretat rolul Chiriței în aceste două filme uriașe. Încă 2 minute la dispoziție, 031 620 0707. Numele actriței ce a interpretat rolul principal în filmul Chirița în Iași și Chirița în provincie. Iată ce aștept de la voi, iar răspunsul corect va aduce o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi. A trecut un minut, mai am un minut și jumătate. Același număr de telefon, 031 620 0707. Și aceleași două reguli care ne guvernează fiecare concurs aici la 7, sau mă rog, aproape fiecare concurs aici la 7, când nu este vorba despre unul last minute. Să nu fi câștigat în ultima lună la 7, și că zic ultima lună, evident, mă gândesc la 30 de zile, și să știi răspunsul corect la întrebare. Un singur minut, începând de acum, 031 620 0707. Cum se numește actrița care a interpretat rolul principal al Chiriței în filmul Chirița în Iași sau Chirița în provincie? Filme ale anilor 80, extrem de bune și extrem de pline de vedete, în care cu siguranță vedeta numărul 1 a fost actrița din rolul principal, al cărui nume mai ai 30 de secunde la dispoziție să mi-l spui la 031 620 0707. Îți reamintesc, în schimbul răspunsului corect îți dau o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică. 10 secunde și același număr, 031 620 0707, care de data asta alege să nu sune. Poate că, na, 1988-2026, arc peste timp ca mare, Robertică. S-ar putea să... de la tine să fie problema. Eu știu, habar n-am, ar putea fi. Dar numele pe care l-așteptam era Draga Olteanu Matei. Lasă, că mai încercăm și mâine, că și mâine e și o zi, dar și o altă oră a filmelor.

0: Paint It Black la 7 până la ora 15 și 6 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro. Bine v-am regăsit în ultimul segment al emisiunii Tache și Face de astăzi, luni 14 septembrie 2026. Muzici bune, marca Radio 7, povești grozave ce merită să fie spuse la radio și ceva concursuri care o să vă ia prin surprindere și o să vă placă foarte, foarte mult. De toate intenționez să mă ocup de aici înainte până la ora 16 și 30 de minute.
1: Facem radio. Cum se face?

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Radio 7.
1: Pentru că promisiunea este datorie curată și pentru că am spus că am ceva concursuri pentru voi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o să încep cu unul care este aproape last minute, dar o să-l considerăm ca atare, numai că el se desfășoară pe numărul de WhatsApp al Radio 7, 0772207777. Asta pentru că aștept 3 câștigători sau caut 3 câștigători ai unor premii oferite de opereta română. Artiștii de prim plan din România și Albania se reunesc la București în concertul extraordinar Vocea Prieteniei. Asociația Liga Albanezilor din România, în parteneriat cu Teatrul Național de Operete și Muzică Ion Dacian, organizează vineri pe 18 septembrie, începând cu ora 19, concertul extraordinar Vocea Prieteniei. Asta este un eveniment de înaltă ținută artistică dedicat legăturilor culturale și prieteniei dintre România și Albania. Pe scena Teatrului Național de Operete și Musical din București se vor reuni soprana Ionela Mani, Teodorul Giergi Mani, soprana Eva Golemi, baritonul Armand Licaj și compozitorul Ulon Naci, într-un program care va pune în dialog repertoriul

liric universal cu pagini reprezentative ale patrimoniului muzical românesc și albanez. Bineînțeles că artiștilor li se va alătura Orchestra Teatrului Național de Operete și Muzică Ion Dacian sub agheta dirijorului Alexandru Ilie, conferind concertului amploarea unei veritabile gale lirice româno-albaneze. O dimensiune aparte a evenimentului este dată de prezența la București a invitatei speciale, la invitația specială a Asociației Liga Albanezilor din România, a trei personalități importante ale vieții muzicale din Albania. Este vorba despre Eva Golemi, Armand Lica și Ulon Noci, care vor fi prezenți acolo pe scenă, iar voi vă puteți bucura de eveniment trimețindu-mi simplu mesajul vreau la operetă, iar primii trei ascultători care îmi trimit acest mesaj primesc câte o invitație dublă la povestea asta frumoasă care se numește simplu Vocea Prieteniei, concert extraordinar susținut pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Vreau la eveniment, iar răspunsul din partea noastră va fi invitația asta dublă venită pentru trei ascultători. Primii trei ce îmi trimit mesajul vreau la eveniment la 0772207777.

Alanis Morissette în difuzoare și You Learn până la ora 15:38 de minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, Bogdan este cel care a obținut primele două invitații la evenimentul ce va avea loc foarte curând, pe 18 septembrie, pe scena Teatrului Național de Operete și Musical Ion Dacian. Dar încă mai caută doi câștigători, doi oameni care și-ar putea dori să facă parte din publicul spectacolului ce se numește foarte, foarte simplu, dar în același timp extrem de elocvent, aș putea spune, se numește... Vocea prieteniei. 0772207777. Continuă să vă stau în așteptare, în așteptarea celor două mesaje care ar trebui să sune vreau la eveniment. Iar ascultătorii care trimit aceste mesaje primez din partea noastră invitații duble la povestea asta frumoasă.

Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Sâmbătă seara facem conexiuni.
1: Sinapse, doza ta de evoluție.
0: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Facem radio cum se face.

0: cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

Până la ora 15 și aproape 53 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Se apropie rapid finalul orei, dar nu și al întâlnirii noastre, pentru că de rămas rămânem împreună până la ora 16:30. Muzical vorbind, ne întoarcem puțin în timp ca apariția piesei și mai mult în timp ca mesajul piesei. The Canals 74-75 se aude din acest moment la 7.

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Până la ora 16 și aproape 17 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în partea bonus a emisiunii noastre, acea jumătate de oră suplimentară care din luna decembrie încoace ne-a devenit atât de familiară și atât de plăcut de petrecută împreună. Multă muzică bună și vorbe potrivite la momentul potrivit. Dacă rămâneți alături de mine, Robert Achi este numele meu, continui să fiu gazda voastră până la ora 16 și 30 de minute aici, la Seven.

ACDC, Steve Aberlip și salutare și bun regăsit aici la Radio 7. Am fost un picuț în vacanță, iar acum suntem din nou împreună până în ora 19. Cei din Sweden își fac apariția acum dintr-un album Head Music Sweden, așadar, She's in Fashion.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Ei sunt Soundgarden și am auzit cu piesa Live to Rise aici la Radio 7. În data de 17 iulie, după o pauză de 6 ani, cei din grupul Lotha și-au lansat noul album I Let It In and Took It Everything, un disc care a influențat o întreagă generație de trupe. Lotha se aude în această după amiază aici la Radio 7 din noul album A Stranger to You. I auzim cu piesa Thanks.

0: Gospel cu cei din Mammoth, iar voi veți mai auzi cântând ora aceasta pe Airborne, Fat Dog, Armand Popa, Chris Rea și chiar acum Kaleo, Rock and Roller.
1: Pâine și chir la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Zdob și Zdob aici la Radio 7 în ultimele minute cu Zdubi bate stare. Finalul de august ne-a adus noul album al celor din Airborne, despre care cei din gașcă spun că este cel mai bun disc pe care l-ar fi putut face, iar unul din membrii trupei îl descrie ca o rachetă construită îndelung și umplută cu din plin cu combustibil. O ascultăm și noi în cele ce urmează pe această trupă Airborne, așadar aici la Radio 7, Kid in a Candy Store.

A apărut anul acesta pe albumul Inverses Animation în ultimele minute aici la Radio 7. Ziua de 2 octombrie ne va aduce noul disc al londonezilor din Fat Dog. Cancel Me, I'm Tired se numește acest disc, din care noi ascultăm în cele ce urmează la Radio 7 chiar piesa titlu. Fat Dog, așadar, Cancel Me, I'm Tired.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

ediția de lux a albumului Fast Panic lansat de Armand Popa. Iar din acest disc ascultăm acum la Radio 7 piesa Alibi. Rețineți așadar Fast Panic Deluxe, lansare pe 24 septembrie în expirat.

0: aceasta Green de Eric Clapton, al de Leonosfera, Depeche Mode și chiar acum Fantastic Negrito, Undefeated.
1: Pâine și ghir la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Kings of Leon s-a auzit aici la Radio 7 și Notion. Și pentru că astăzi este 14 septembrie, vă spun că în 1974 Eric Clapton reușea să devină number one în Statele Unite cu versiunea sa la I Shot the Sheriff, cântec lansat cu un an înainte de

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune din partea mea. Mâine de la 16 și 30 de minute din nou împreună aici la Radio 7. După 7, alături de voi, ca de obicei, vine Silviu Munteanu. Vă las cu cei din Alternosfera și vă spun că pe 16 septembrie, miercuri 16 septembrie, cei din Alternosfera pot fi văzuți în concert în București la Hard Rock Cafe. Închisoarea albă ascultăm, iar noi ne reauzim mâine, începând cu 16 și 30 de minute. Alternosfera acum!

0: Sleep Theory, Words Are Worthless, 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și pe site-ul nostru radio-7.ro. Bună seara, eu sunt Silviu Munteanu, îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri, șlogere, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la The John Spencer Blues Explosion, Talking About The Blues.
1: Fixul lui Silviu.

0: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu. Pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7. It's simple. It's simple.
1: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
2: Muzici la răbunere
1: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
2: Muzici la răpunere.
1: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
2: Muzici la răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: The Sun, avem aproape 18 minute peste ora 19. 21 de grade sunt la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, bate și vântul cu 3 km la oră, iar umiditatea în atmosferă este de 53%. Cât despre vechitura mea, este o piesă care vine din Louisiana anului 1961, de la Charles Sheffield, ascultăm It's Your Voodoo do working.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: Se uscate, Dry Bones, așa se numește piesa, cu Gregory Porter. Să dăm citire pomelnicului cu evenimente muzicale care vor avea loc în această săptămână în orașul nostru șantier european, București.
1: Căminul cultural.
0: Curat șantier european, Coane Fănică. În această seară de luni, 14 septembrie, avem duelul tenorilor cu Ștefan von Corch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana. Se întâmplă la TNB, iar peste stradă, cumva, pe diagonal, așa un pic, la The Pub Universității, avem Monday After Eight live show. Mâine, marți, 15 septembrie, tot la The Pub Universității, avem Guitar Madness și Brutus Live Irina Mar la Club Control. Miercuri, 16 septembrie, Green Unions Experience la Quantic, Rock Sinfo Show, ediția cu numărul 4, la Sala Palatului, Vama, sub cerul liber, la Berăria H, și Past Self din Statele Unite ale Americii la Club Control. Joi, 17 septembrie, The Rock cântă tribut AC/DC la Quantic, aproape acustic, cu Dan Fane, Nanu și Ștefan la Gilda Music Lounge, Izlaz Rock Balcanic la Cobză, serios, la The Pub Universității, Blues Evening Texas Blues Authority la Berăria H, Mihai Mărgineanu la Hard Rock Cafe și Bogdan De Unde de la Ploiești va cânta tot joi la Berăria H. Vineri, 18 septembrie, Sinfonia do Brasil, concert dedicat zilei independenței Braziliei la Opera Națională, Cargo Te Chem la Arenele Romane, Marcian Petrescu și Trenul de Noapte, concert extraordinar, Nuanțe de Blues la The Pub Universității, Snap Out și In Persona, tot vineri se întâmplă la The Pub Universității. Aceste două trupe conțin foste membre ale trupei secrete de prin anii 90, Snap Out și In Persona. Mariachi Los Platanos, seara mexicană la Berăria H, Tania Turtureanu la Hard Rock Cafe și Pindu, seara macedonească la Berăria H. Ajungem și la ziua de sâmbătă, 19 septembrie, Forever Disco la Sala Palatului, Anteos, lansare single, Lenea la The Pub Universității, seara folk cu Mircea Vintilă la Berăria H, Funhouse bănuiesc trupă de cover-uri și nu Iggy Pop la Hard Rock Cafe, Georgiana Lombonț și orchestra la Berăria H. Ajungem și la ziua de duminică, când avem Liviu Teodorescu la Hard Rock Cafe, Taraful lui Florica la Berăria H, Garou The Best Of la Arenele Romane, Manifestor Generator, Sorrow Sight și Dark Eclipse, după cum sună, bănuiesc că este vorba de metale, la Encore, Iarba Fiarelor, lansare videoclip, Doina la The Pub Universității, Marina Pavel acustic la Quantic tot duminică 20 septembrie și la The Coffee Shop Constituției, Fii Satului Montan, bănuiesc că scântecele alea triste cu buzele tale care au gust de sare. Ei.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
1: Exclusiv la Seven.

0: 3 în 1 am avut de la celelalte cuvinte. Avem puțin peste 25 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 20 și este momentul pentru românească mea din această oră, care vine de la o trupă care va scoate album pe vinil în câteva săptămâni. Proiectul se numește The Dead Ceaușescu și ascultăm Congres.
1: Românească. Lui Silvio.
2: Cu inimile pline de iubire, însuflețiți de comunistul crez, noi pionierii, șoimi, aducem cald omagiu partidului la cel de-al 14-lea congres.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la Seven. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio cum se face.

White Lies in the Middle, aproape miez de septembrie și clar început de toamnă, dar și seară de luni, prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim în mod normal și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești rock and roll și de ce nu dansuri în bucătărie, iar până atunci vă las cu niște pop rock pentru corporatiste, Robbie Williams și urmat apoi

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Black Keys, The Little Too High la toată lumea, 103 cu 4 FM Radio 7. Suntem și online de ascultat pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu. Două ceasuri cu aproximație. Îmi place să cred că mai petrecem împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, la miroboranturi, program de streseara. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Sonic Youth. Ascultăm Dirty Boots.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
0: Sâmbătă seara facem conexiuni.
6: Sinapse, doza ta de evoluție.
0: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio!

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Kent, a fi sau a nu fi Sex Pistols? Aceasta este întrebarea. Pretty Vacant. Am avut 16 minute, sunt la această oră peste ora la 16 minute avem peste ora 20, iar la această oră avem 20 de grade peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 53%, bate și vântul cu 5 km la oră, iar vechitura mea este o piesă care vine de la sărbătoritul zilei de ieri, când Dave Mustaine, Dave Scott Mustaine, îl cheamă și Scott, de la Megadeth, a împlinit vârsta de 65 de ani. Un Megadeth luăm și noi din 1986, este chiar piesa care dă titlul celui de-al doilea album, Peace Sells But Who's Buying? Megadeth.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta. Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7. Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 14 septembrie. În anul 786, Harun al-Rashid a devenit calif la moartea fratelui său Al-Ahdi. În aceeași noapte s-a născut fiul lui și urmașul său Harun al-Mamun. Harun al-Rashid a fost al cincelea și cel mai cunoscut calif din dinastia Abbasizilor. S-a născut în Rai, lângă Teheran. În timpul domniei sale a locuit în Raqqa, oraș aflat pe malul Eufratului. Domnia sa a fost o perioadă de avânt cultural, științific și religios. El a fost fondatorul bibliotecii Bayt al-Hikma, Casa Înțelepciunii. Harun al-Rashid a devenit un personaj legendar. Unele din poveștile despre el au fost adevărate, de exemplu ceasul pe care l-a dorit lui Carol cel Mare, altele, precum cele din 1000 de nopți ale Șeherezadei, fiind doar ficțiune. În ziua de 14 septembrie anul 1472, domnul Moldovei, Ștefan cel Mare, s-a căsătorit cu Maria de Mangop, a doua dintre soțiile sale. Maria din Mangop a fost principesă de Teodoro, un principat grecesc din Crimea. Căsătoria a avut loc la Suceava la 14 septembrie 1472. Din această căsătorie s-au născut doi băieți gemeni, Iliaș și Bogdan. Bogdan este înmormântat la mănăstirea Putna alături de Maria de Mangop. Ca și prima căsătorie a domnitorului, și aceasta se va termina prin decesul soției sale. În anul 1922, în ziua de 14 septembrie, orientalistul francez Jean-François Champollion a descifrat o inscripție egipteană din epoca faraonului Ramses al II-lea, rămânând în istorie ca primul cercetător care a reușit să descifreze scrierea hieroglifică. În descifrarea hieroglifelor s-a folosit în special de înscrisurile de pe piatra din Rosetta. În anul 1810, într-un memoriu publicat la Grenoble, el a afirmat că hieroglifele aveau calitatea de a reproduce sunete și în 1822 prezintă demonstrația ipotezei sale. Bonusul zilei de 14 septembrie vine din anul 1928. Atunci a fost inaugurată Crucea Eroilor de pe vârful Careman, monument închinat eroilor căzuți în timpul primului război mondial. A fost construit între anii 1926 și 1928 din inițiativa Reginei Maria. Crucea Eroilor Neamului se află la altitudinea de 2291 de metri. Acest monument a fost desemnat de către Guinness World Records ca fiind cea mai înaltă cruce din lume amplasată pe un vârf montan. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio.

0: Saint of Me, The Rolling Stones, puțin peste 23 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Azi, 14 septembrie, dar în 1979, filmul Quadrophenia al trupei The Who are premiera la Toronto Film Festival, iar în 2004, Megadeth, am ascultat și noi mai devreme, lansează albumul The System Has Failed. Doamne ajută! Albumul amuzant cu acest disc al lui Mustaine este că ar fi vrut într-o primă fază ca el să fie un disc solo și nu un disc că Megadeth, de parcă toate piesele Megadeth nu ar fi piese de autor.
1: Povești cu Distors.
2: Facem radio.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Și uite așa, s-a mai dus o zi de luni și de început de toamnă și jumătate de septembrie prin viețile noastre. Se duce în curând și cea de-a doua oră de stresare. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea din această oră este din noul val de rock and roll bucureștean. Ascultăm trupa Brainwash cu piesa Bleached Brows.
1: Românească lui Silviu.

0: Și zgarit, e bine să folosești protecție AC/DC The Jack. 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, suntem la mirobolantul program de stresera, un ceas cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Death in Vegas, din preună cu Iggy Pop avem Aisha.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. Vânt în

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
2: Facem radio!

0: Banksy și grafitiurile lui, ce să ne mai facem de Rasmus. Am avut aproape 16 minute, sunt peste ora 21 și la această oră avem peste București 18 grade, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 61%, bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi ca și astăzi parțial înnorat, maximă de 24 de grade și minimă de 12. Și vechitura mea din această oră este o piesă care vine de la o trupă care va reveni la București, la Arenele Romane, prin decembrie, din 1989, din albumul The Headless Children. Ascultăm Wasp Mean Man.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: În Black Hole Sun, știu că ați recunoscut, să mai stăm la scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla în 1974, pe 14 septembrie, piesa lui Bob Marley, I Shot the Sheriff, înregistrată însă de Eric Clapton, ajunge în top Hot 100, piesă care pe Eric Clapton îl face să fie perceput ca artist solo după ce a fost înainte chitarist în Cream, The Yardbirds sau Derek and the Dominoes. Iar în 1984, TV difuzează în premieră clipul Madonnei, Like a Virgin.
1: Povești cu Distors. Facem radio cum se face?

0: precum o culme a perfecțiunii Churches, din preună cu Robert Smith la The Cure, How Not to Drown. Avem mai puțin de 24 de minute înainte de ora 22, iar piesa melancolică a serii vine de la The Flaming Lips, este cover după David Bowie la Space Oddity, dar ce cover!
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
7: Vorbe cu personalitate.
8: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
7: Exclusiv la 7.

0: frumoase. Am avut frumos cântec. Altfel, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu, ne vom reauzi mon normal și mâine, ca de altfel toată săptămâna, la ceasuri de seară, de la 7 la 10 până vineri, inclusiv duminica seara avem alte povești de la 8 cu muzici la răpunere, unde parte din formația Iris va fi prezentă în studio. Am vrut să amintesc și acest aspect. Nu uităm de Românească mea de final, care vine de la Sfinx. Ascultăm Călătoruri printre nori și Din prea plinul inimii mele, O noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silvio.

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Am ascultat I Want to Break Free, piesa din 1984 a celor de la Queen. De ce am deschis totuși ediția de astăzi cu această piesă? Poate că vă întrebați. Ei bine, să știți că invitatul meu de astăzi mi-a mărturisit că participarea sa la filmările videoclipului piesei I Want to Break Free a fost cea mai amuzantă experiență profesională a sa. Vorbesc, evident, despre Richard Young, fotograf de legendă al culturii pop din secolul 20. Dacă sunteți de părere că nu ați văzut vreodată o poză de a lui Richard, eu zic să vă mai gândiți. Legendar fotograf al culturii pop britanice, prieten al celebrităților de la Hollywood și apropiat al lui Freddie Mercury, Richard Young a făcut timp de 11 ani în conjurul lumii alături de Queen, fiind unul dintre puținii fotografi acceptați în cercul intim al trupei. Mereu în centrul vieții boeme londoneze, Young este autorul ultimei fotografii cu bateristul Keith Moon în viață, în timp ce palmaresul său cuprinde ședințe foto cu superstaruri precum David Bowie sau Elton John, dar și cu fețe ale familiei regale, precum regina Elisabeta a II-a sau prințesa Diana. Cu toate acestea, Richard Young recunoaște că anii petrecuți alături de Queen au fost cei mai neastâmpărați și, ce-i drept, o bună parte din fotografiile legendare ale membrilor grupului au fost făcute de Young, fie în turnee, fie în studio sau, de ce nu, în mijlocul renumitelor petreceri extravagante.
0: La chat
2: cu Alex Mușat.
1: Cum ți s-a părut vizita în România din 1992? Deoarece pentru noi românii, concertul lui Michael Jackson nu a fost doar un concert. Era pentru prima oară când o vedetă atât de mare venea în România și ținea un concert. Am venit cu Michael, iar instrucțiunile mele au fost să nu mă preocup de concert, pentru că nu am fost implicat în realizarea acestuia. Am venit prin organizația sa caritabilă, Heal the World. În prima dimineață am fost transportați către primul orfelinat pe care urma să-l vizităm. Nu mă întreba cum se numea sau unde era. Nu mai țin minte. Eram așadar în orfelinat, toată echipa sa de securitate, toți oamenii de PR, mulți oameni care n-ar fi trebuit neapărat să fie acolo. Managerul orfelinatului iese și ne spune că nimeni nu poate intra în afară de voi doi, arătând cu degetul la Michael și la mine. Am intrat așadar în orfelinat împreună cu Michael, am stat 3 ore vorbind cu copiii, a fost cel mai îngrozitor loc în care fusesem până atunci, pentru că acele condiții erau groaznice. Copiii erau ținuți pe paturi metalice, ruginite, nu erau schimbați, iar mirosul era înspăimântător. La un moment dat i-am zis, Michael, ia în brațe un copil, și după aceea i-am zis să mai ia un copil în celălalt braț, după care i-am pus jos. A fost foarte emoționant. Am plâns amândoi plimbându-ne prin orfelinat. Știu că acei copii habar n-aveau cine eram. A fost o zi de pomină. Voiam să te întreb dacă ați mai vizitat și alte părți din România după aceea. A doua zi am făcut același lucru, în alte orfelinate, aceeași situație, doar eu și Michael, poate de data asta a venit și o echipă de filmare. În a treia zi am mers într-un spital unde chirurgi americani veneau din Colorado și făceau operații de cataractă acelor copii. După aceea am mers acasă. Asta este fascinant. Pare că s-a întâmplat acum mult timp, dar nu e deloc așa. Condițiile pentru acei copii în acele orfelinate erau îngrozitoare. Nu mai văzusem așa ceva.
0: La chat
2: cu

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Dar asta nu a fost prima ta vizită în Europa de Est. Tu ai mai vizitat și Budapesta alături de Queen în 1986, nu-i așa? Aceea a fost prima mea vizită într-o țară comunistă, deci era o situație bizară. La vremea respectivă, pot spune că era interesant să fim acolo și ce am văzut în Budapesta a fost, din nou, interesant. Concertul Queen a fost grozav. Am fost cazați la Intercontinentalul de lângă râu, am avut multe zile libere în care stăteam cu trupa și pierdeam timpul pe acoperiș. Cred că este și un videoclip cu mine și cu Freddy pozând la cameră. Concertul a avut același format ca și celelalte show-uri ale trupei pe care le-am pozat. Am pozat de pe scenă, m-am asigurat că prind și publicul. Țin minte că stăteam pe podiumul setului de tobe și când m-am dat jos, am dărâmat unul dintre stativele de cinel ale lui Roger, ceea ce nu a fost un lucru bun, cel puțin pentru el. Vremuri rock and roll. Cu mult timp înainte de asta, în Londra, când tu începeai să faci poze, deci prin anii 70, Londra primea influențe din partea muzicii punk, din partea muzicii new wave. Cum ți-a afectat acest context stilul și ce genuri de muzică preferai în anii 70? În anii 70 ascultam aceeași muzică pe care o ascult și astăzi. Orice de la jazz, Chet Baker, Coltrane, Miles Davis, Bob Dylan, Johnny Mitchell, Bruce Springsteen. Cam aceleași lucruri. The Birds, Buffalo Springfield. Îmi plăcea și muzica punk. În 1976 am început să colaborez cu The Sex Pistols. Am fost și am rămas singurul fotograf care a pozat cei patru membri originali ai trupei în cadrul unei ședințe foto. Asta era în 76 sau 77. Sid Vicious a apărut și eu eram unul dintre cei trei fotografi acceptați să-i pozeze pe The Sex Pistols în fața Palatului Buckingham, semnând contractele cu A&M Records.
0: La chat cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat. Asta este incredibil. Sunt sigur că multă lume te întreabă asta. Dar poți să-mi spui mai multe despre faimoasa ultimă poză a lui Keith Moon? Ce ții minte? Pentru că uneori, ca și fotograf, ajungi să captezi momente din istorie fără să fii conștient de asta. Asta se întâmplă mereu. Ascultă, asta se întâmplă mereu. În special în cei 11 ani în care am fost alături de Queen, nu realizam ce istorie capturam și cât de important avea să devină. Dacă aș fi știut atunci, poate aș fi fost mai conștient și mai prezent. Când lucrez cu oameni, chiar și acum, nu știi cât de important sau faimos o să devină. Când am început să lucrez cu Queen, în 1978, habar nu aveam cât de mari o să ajungă cu toții. Încă e un mister pentru mine. Să lucrez cu cei de la Queen au fost probabil cei mai buni ani ai mei ca și fotograf, pentru că toți membrii, Roger, Brian, John, Freddie, desigur, erau magnifici. Nu le iubeam toată muzica, îmi plăceau multe din lucrările lor solo, în special colaborarea lui Freddie cu Montserrat Caballé, dar îmi plăcea să stau cu ei. Erau generoși și mă tratau ca un membru al trupei, mai ales când călătoream în turnee. Am văzut că spuneai într-unul dintre interviurile tale că stăteai în același hotel cu trupa, nu în hoteluri separate. Așa este. Când eram în Rio, la festivalul Rock in Rio, mă sunau în fiecare seară la 7:30 să-mi spună că pleacă la cină. Întâlnește-te cu noi în lobby în 10 minute. Și eram acolo. Vorbind despre Queen, pozele tale ale lui Freddie sunt foarte captivante. Se vede că Freddie era confortabil cu tine, chiar și într-un context privat. Poți să-mi spui mai multe despre cum îl fotografiai pe Freddie în aceste contexte mai intime și nu neapărat pe scenă în fața a mii de oameni? Să-l fotografiez pe Freddie în afara scenei și în momentele private era la fel de deosebit precum era să-l fotografiez în concert. Multe dintre petrecerile la care am fost invitat, fie la Londra, fie la Ibiza, erau incredibile. O țin minte în mod special pe cea din Ibiza, la hotelul Pikes. La un moment dat țin minte că a izbucnit un incendiu în mijlocul petrecerii, acesta s-a extins, cuprinzând vegetația de pe pereți, iar cineva a avut ideea strălucită de a încerca să stingă focul cu vodcă, ceea ce evident că n-a fost o idee bună. Erau frumoase și petrecerile sale de acasă, unde Freddie era înconjurat de prieteni, de pisicile sale. Era deosebit. Care era regimul tău de muncă, mai ales având în vedere haosul care i se instala după câteva ore de petrecut? Adică pare că toată lumea era acolo să se distreze, dar tu aveai și jobul de a face fotografii. Una dintre cele mai haosate petreceri a fost cea din München. A fost iconică, a intrat în istorie. Adică, Dumnezeule, dacă știam la momentul respectiv cât de legendar avea să ajungă, aș fi făcut mai multe poze. A trebuit să ne îmbrăcăm precum femeile, inclusiv eu. Da, Muriel. Da, Muriel. Mulțumesc. Eu sunt Muriel.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Wow, asta e fantastic! Petrecerea de 39 de ani a lui Freddy e cu adevărat legendară. Acolo s-a filmat și videoclipul piesei Living on My Own. Revenind însă la Keith Moon, care a fost reacția ta a doua zi? Era anul 1976. Eram la Londra și fusesem invitat de echipa lui Paul McCartney la o petrecere organizată în cinstea faptului că Paul tocmai ce achiziționase drepturile de autor pentru toate piesele lui Buddy Holly. Am mers la petrecere, Paul era acolo cu Linda, la un moment dat a apărut și Keith Moon, însoțit de prietena sa, am stat cu toți într-un separeu, ne simțeam bine, râdeam, iar eu am făcut această legendară fotografie cu Keith, partenera sa, Paul și Linda McCartney. Pentru mine era o simplă poză, habar nu aveam că Moon avea să treacă în neființă câteva ore mai târziu. A fost o situație incredibilă. Deci, la momentul respectiv, era o simplă poză și habar nu aveai ce o să se întâmple. Era o simplă poză pe care am oferit-o a doua zi unora dintre ziarele londoneze. La ora respectivă nu știa nimeni că Keith Moon murise. Nu au aflat decât la ora 2 după amiaza. La ora 8 dimineața vorbeam cu un ziar din Londra și le ziceam că am aceste poze și nu erau interesați. Am renunțat, mi-am văzut de zi, dar le-am zis că dacă au nevoie de mine, mă găsesc la galeriile de artă din Mayfair. După amiaza, evident că toată lumea țipa. Are poze cu Keith Moon și cu prietena sa și cu Paul McCartney. Și desigur, pozele stăteau la mine în buzunar. Toate ziarele telefonau, toate galeriile de artă de pe strada unde le-am zis că o să mă aflu, m-au găsit și mi-au spus, avem nevoie de negativele acelea. I-am întrebat, de ce? Mi-au spus, păi, Keith Moon a murit. A fost o perioadă cel puțin bizară.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat.
1: Cu Alex Mușat. Ai fotografiat multe momente din timpul filmărilor videoclipurilor Queen și eram curios dacă ai unul preferat. Ai fotografiat realizarea videoclipului piesei I Want to Break Free? I Want to Break Free a fost probabil cel mai amuzant lucru pe care l-am văzut în viața mea. A fost videoclipul meu preferat, să-i văd pe toți îmbrăcați în femei. Era așa bizar. 2 zile am fotografiat acolo. A fost incredibil. Pozele au ieșit bine și corectează-mă dacă greșesc, dar videoclipul a fost interzis în America? Da, a fost. Le-a distrus reputația. Americanii n-au înțeles parodia la adresa telenovelei britanice Coronation Street. Au crezut că nu e ceva ok. Au fost 2 zile pe care le-am trăit din plin. Să-l fotografiez pe Freddie în context intim e un lucru. Să-l fotografiez pe scenă e altceva. Cum îi fotografiai pe cei de la Queen când erau pe scenă? Pentru că era mult haos acolo. Alergau mereu. Majoritatea pozelor cu ei cântând au fost făcute de pe scenă, pentru că așa voia Freddie. Voia să se vadă în mijloc, dirijând corul pe Radio Gaga sau We Are The Champions. Voia să fie fotografiat din spate, ca un dirijor. Am multe poze așa, cu el pe scenă, un braț în sus cu microfonul, cântând Radio Gaga și toată lumea bătând din palme. Și tot ce vezi sunt 100.000 de oameni dând din mâini. Richard, dacă ar fi să alegi o poză cu Freddie sau Queen, prin intermediul căreia să fi ținut minte, care ar fi? Ai făcut atât de multe? Sunt multe care nici n-au fost văzute vreodată. O poză care îmi place, nu știu de ce, e cu Freddie și pisica lui, Tiffany. Felul în care mă privește cu ochii. Poza aceea e singura mea fotografie expusă la National Portrait Gallery. Îmi place poza aceea. El cu Tiffany... Îmi place foarte mult.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. Îi mulțumesc lui Richard Young pentru acest interviu și trebuie să recunosc că uneori nu prea îmi venea să cred că vorbesc cu aceeași persoană care le spunea vedetelor rock cum să pozeze. Îi puteți urmări activitatea lui Richard pe social media, puteți chiar să-i achiziționați fotografiile și, așa cum am spus și la început, dacă ați văzut măcar o dată vreo poză cu o trupă sau artist pop-rock, șansele sunt ca poza aceea să fi fost făcută de Richard Young. Cine știe, poate aveți una și pe perete. Sunt Alex Mușat și ne reauzim duminica viitoare.

0: personalitate.
1: Bun găsit, sunt Berti Barbera și vă provoc să vă redescoperiți natura.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

filmați-o fi. Sunt aici în fața ta.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.